Poštovani slušalci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Dobro jutro, džez.

Ali setite se džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džez.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Slušate Blok Radio.
3: The World of Survival.
4: Jedan, dva, jedan, dva.

0: pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Slušate Blok Radio.
1: Terrorists win. Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Blok radio. Glas koji pripada svima.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

sve je to od loše vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. Tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Slušate Blok Radio.
1: The world of survival.
2: Blok Radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: Dobro veče, slobodni narode, dobrodošli na talase Blok Radija. Naš večerašnji gost dolazi iz jednog malog mesta u istočnoj Srbiji sa dugom i neverovatnom istorijom i još zanimljivijom stvarnošću danas, Bora. Kada se priča o Boru, često se govori o rudniku, zagađenju i problemima sa kojima se građani ovog grada godinama suočavaju. Ali Bor je i grad u kome postoje ljudi koji ne pristaju da na te probleme samo ukazuju, već pokušavaju da pronađu način da ih promene. Jedan od njih je Igor Velić, master inženjer saobraćaja i aktivista koji se godinama bavi svojim gradom i načinom na koji on funkcioniše. Kroz udruženje Sigurne staze radio je na bezbednosti saobraćaja, pristupačnosti grada, održivoj mobilnosti, bezbednosti dece i uključivanju građana u rešavanje problema njihove sredine. A onda je došla studentska borba, koja je i u Boru otvorila prostor za ljude koji žele drugačiji način upravljanja svojim gradom. Igor se uključio u studentske proteste i aktivnosti, a svoj angažman nastavio je i kroz studentsku građansku listu Bor – naša odgovornost. Danas sa njim razgovaramo o Boru, sigurnim stazama, aktivizmu, studentskoj borbi, pritiscima na ljude koji javno govore i o tome šta znači kada odlučite da se za svoj grad ne borite samo rečima, već i konkretnim radom. Igore, dobroveče.
1: Hvala na pozivu, dobroveče svim gledalcima i idemo jako.
0: Idemo do daske.
1: I tvrdo, i idemo, jako i tvrdo.
0: Idemo do daske. Igore, kaži nam malo o sebi. Mene užasno zanima kako čovjek koji uzme da studira nešto što mnogi broj ljudi koji ne zna šta je to, gleda saobraćajni fakultet kao zanatski fakultet, kako se nađe u svetu aktivizma. Ispričaj nam malo o sebi.
1: Ajde ovako, ja sam dete iz radničke porodice, da tako kažem. Baš iz radničke klase, kao i 90% svih nas koji smo rođeni i odrasli u Boru i koji živimo u Boru. I nekako, ajde kažemo, taj vibe, ne znam, ili taj miris tog sumpora ili tog jalovišta i jednostavno taj socrealizam, ako pogledamo arhitekturu, definitivno utiče na i oblikovanje i mišljenja i ono kakvi će mi da budemo, čime da se bavimo, kako će da percipiramo stvarnosti i kako ćemo u budućnosti

0: budućnosti možda želiti da redefinišemo tu neku stvarnost. I eto, imam punih 40 godina i dalje sam ostao na toj liniji radničke klase i radničke borbe, da tako kažem, i vidim da eto i ta socijalna arhitektura i opšte ta atmosfera koju sam ja odrastao poprilično oblikovala, ajde kažem, i moji svetonazori, ne znam, filozofiju koju zastupam, a ujedno i kroz svoju struku tačno se vidi, ja mislim, taj uticaj Bora, da tako kažem. E sad, Bor je ranije nekako te i tera da ti se pitaš i o životu i o smislu, zato što kao živi tako u rudniku i život mu, radi u rudniku i život mu nije lak, što bi rekli idoli, i jednostavno taj ritam rudarskih sirena, koje nažalost više ne postoje, koje su navljivali početak, kraj smene, su tačno udavali jedan tempo života. Kako će da ide naš korak, kako će da ide naš prevoz, ili tačno znamo kad sirena svira u 3 sata popodne da svi iz parka mora da idemo kući, dolaze mama i tata, kreće ručak i tako dalje. Eto, te sirene koje davala taj neki ritam i taj neki tempo više u Boru ne postoji, ali i dalje postoje, da kažemo, sećanje, nešto što je ostalo na nivou kolektivnog nesvesnog kod svih nas u Boru. I sad Bor te isto sa neke strane i tera da ti i od malena uđeš i ne samo u filozofiju, nego da uđeš i umetnost kao takvu, da i zavoliš i film, da zavoliš i muziku, ili je Bor sa tim svojim pejzažima rudarskim je poprilično inspirativan za ljude koji žele da se bave da li muzikom, da li filmom, da li književnošću, i nekako, ajde kažemo, taj ambijent je mene terao da od malena nešto i čitam i istražujem. Ja sam se čak ono i dvumio da li ću da upišem kao fakultet ETF, FON, saobraćeni, književnost, filozofiju, sad svašta je nešto, čak i produkciju zvuka, pošto sam imao dva benda, ono kao srednjoškolac i to, i na kraju, eto, odlučio sam se za saobraćeni, jer kao i srednje sam mašinske, isto mašinsko-elektrotehnička, a kao ima je tehnička srednja, ide ti ono fizika, matematike, nekako ajde prirodno je da odeš i na tehnički fakultet, ali ostala ova ljubav ka muzici, ka filmu, i kad pogledamo koliko je filmova snimljeno u Boru, pa ne znam, eto imamo i Goribor kao najveći bend iz Bora, a ja dok sam bio klinac generalno Bor je imao tu neku muzičku scenu, bilo je dosta demo bendova, ne znam, ja sam svirao u punk bendu, ali ono, bili su i alternativni bendovi i metal bendovi u Boru kad sam bio mali, i generalno to ono druženje sa svim tim ljudima koji dolazi, da kažem, iz neke alternativne scene, nekog undergrounda, jer u Boru nije nikad bila ta podela, ono kao fenseri, dizelaši, metalci, punkeri, malo je mesto, svi smo radnička deca i u principu svi smo mi zajedno se družili, znači nije bila ta podela sad koju subkulturi prepadaš i samo s njima se družiš, tako da maltene od malena smo svi bili upoznati ono i sa turbofolkom, hip-hopom, metalom, punkom, i svi smo se zajedno družili, čak ono i u bendu, svi ljudi iz različitih sfera, ali ne znam, to sviramo punk, i to je sad nešto što Boru nedostaje, ja mislim. To je, jel su ubili bukvalno sve kulturne prostore i opšte ono mogućnost mladom čoveku da može da se ispolje i iskaže, da pokaže svoju kreativnost. Znači, uništili su i Dom kulture i Dom omladine, uništili su i taj, da kažemo, mesta gde je postojala, da kažem, prostor i za kritičko razmišljanje, gde smo, eto, mi kao klinci imali besplatan prostor da vežbamo, da sviramo, da stvaramo i tako dalje. Eto, na primer, sadašnja borska deca, eto, pričamo o mladim ljudima, zapravo više nemaju ni taj prostor koji bih ih okupio da iskažu neku svoju, ne znam, ideju, da pokažu neki svoj talenat i da ih, ne znam, borani čuju, vide i tako dalje. I to je sad po meni ono tragično što se dešava. E sad, eto, zahvaljujući studentskoj pobuni i borbi koju upravo mobilisala mlade ljudi, gde se sad konačno i glas mladih ljudi može da se čuje na ulici.
1: Da.
0: I to je bitno.
1: Da. Užasno zanimljivo. Prvo, uzevši u obzir celu priču vezanu za male gradove u Srbiji koji imaju proletarsku prošlost, mimo ideološke funkcije proletarskog grada, jeli? Kada pogledamo gradove kao što je Kragujevac, pa i gradove kao što je bila Sremska Mitrovica, koji u principu su bili duboko industrializovani gradovi, ja mislim da generacija onih starijih milenijalaca, kako ih danas zovemo, su u stvari oni poslednji koji su osetili šta znači jedan organizovan grad na određeni način. Kod nas, kod vas su bile sirene, kod nas je bio

0: Albatros koji je proizvodio celulozu, koji je svakog utorka i četvrtka ispuštao iz dimnjaka razne otrove i čuda, dioksine, furane i ostale stvari. I mi smo svi rasli tako. To je, u našem gradu cijela naša generacija ima problema sa sinusima, recimo. Ove, ali sa druge strane, postojao je ritam grada, postojao je ritam života, koji se na neki način izgubio vremenom kroz deindustrializaciju i kroz gomilu drugih pojava koje su pratile sve to. Interesantno mi je zašto sam ti postavio ovo pitanje, jeste zato što očevidno je da kao čovjek koji je, kako bih rekao, širokih interesovanja, si izabrao da se baviš nečim što je užasno interesantno i atraktivno, to je ti si počeo da se baviš praktično centralnim nervnim sistemom jednog društva, nečim što nas okružuje, u čemu učestvujemo, kao što smo razgovarali pre emisije, onog momenta kada se uhvatiš za svoju kvaku i izađeš na ulicu, ti postaješ učesnik u saobraćaju i saobraćaj sam po sebi vrlo često se gleda kao jedna uzana kategorija onoga ja treba da stignemo od tačke A do B, pa popravljaj ulicu. A u stvari mnogo dublje cela priča ide. Ako možeš malo da nam ispričaš o tome, kako ti percipiraš saobraćaj kao pojavu?
1: Pa, ajde eto da se vratim ono malo u detinjstvo i ta neka, ja kažemo, što svi mi imamo kao klinci neki osnovni način kretanja, naravno bilo pešačenje, bio je bajs, bili su roleri, bio je skateboard. Eto, u Boru su uništili najveći skatepark na Balkanu da bi napravili tržni centar. I Bor je imao, ajde kažemo, to je ono, moja generacija skejtera koji su ono pokanuli, ajde, i sa filmom Tilva Roš je to ono, na primjer, buknulo. Eto, to je ona ta scena koju je Bor imao, koju, nažalost, više nema. I sad od malena, ja sam bio fasciniran tim vidom kretanja, da tako kažem. A kad pogledamo koje je osnovni kretanje, puzanje, da tako kažem. Taj prvi put upoznajemo prostor, istražujemo prostor. E sad, ajde kažemo, tu moj brat od strica ima Downov sindrom. I sad i od malena samim tim ti si upoznat sticajem prilika i sa problemima braći i sestara koji se teže kreću, sporije kreću ili kako god, koji imaju neki vid invaliditeta. Invaliditet nije sad samo ono da neko nema, ajde kažemo, funkciju noge, ruke i Downov sindrom ili ne znam, ne do Bog, eto, autizam ili i tako dalje. I meni je tu sad, eto ono, kad sam birao sad na da li ću neku društvenu humanistiku, da li ću nešto tehnički, pa ajde da saobraćim i ajde da vidim da li u budućnosti, a tako, eto, kad se ostvarim kao inženjer, da li ću ja uopšte moći da pomognem. Želje bila da se napravi bar koliko toliko da naše ulice budu pristupačne za tu našu braću i sestre, jer u Srbiji imamo između 5-10% ljudi koji imaju neki invaliditet, znači da. To nije mali broj ljudi. I sad ono, tu dolazi to prvo razočarenje da ja završavam saobraćajni fakultet, a reč ne čujem osobama sa invaliditetom. Da oni ne postoje kao učesnici u saobraćaju. Da je meni, ne znam, 95% gradiva je, kako to da nazovem, autocentrično. Mm-hmm. Okrenuto mm-hmm. ka mašini. Mm-hmm. Da mašina mora da prođe, a ne čovek. I to je sad generalno taj mindset saobraćajnih inženjera u Srbiji. Znači, ja sam saobraćajni inženjer, da ne bude sad. Znači, meni je trebalo pa sigurno jedno 5 godina da izađem iz tog mindseta. Mm-hmm. Mm-hmm. Autocentričnog, i da se dobije skroz drugačiji malo pogled na prostor. I meni su tu zapravo, eto, nisu pomogli, ja da kažem, knjige sa saobraćajnog fakulteta, nego upravo ljudi koji dolaze sa društveno-humanističkih nauka. Naprimjer, kao bukvalno knjiga koja me je razbila, ja kažem, to sam čitao, 3. godina faksa sam bio i sad slučajno do mene dolazi od jedne devojke koja je studirala arhitekturu, ja sam ono živo u domovima u Beogradu i tako to, ta knjiga Smrt i život velikih američkih gradova od Jane Jacobs. I sad ja tu čujem prvi put ono definicije trotoara, ulice, njene funkcije, skroz drugačije od onog na fakultetu. A žena je novinarka, inače, i mislim da je sad to, ta knjiga je prevedena na srpski, nema je više u slobodnoj prodaji, nažalost, kod nas ima ono Kupindo, Limundo i tako dalje, ali eto ta potreba, kad čovjek kada razmišlja o saobraćaju, kroz njeno nasilje Green Village u New Yorku koji treba da prođe autoput, i koji je ono tadašnji, ajde kažemo, glavni čovjek New Yorka, Mojsije se prezivao, je bio ono master builder, ono brže, jače, bolje. Gradimo autoputeve.
0: Autoputevi grade nas.
1: To je ono, investitor,

0: tad nismo imali taj termin investitorski urbanizam koji sad imamo, ali ajde kažemo, to je početak 60-ih u Americi i žena kreće da se bori da joj ne bi investitorski urbanizam tog vremena uništio nasilje i kreće da mobiliše svoju zajednicu. Eto to rani javni uvid, rasprave, pisanje predloga, prigovora, učestvovanje na radnim, i nju su hapsili zbog toga i svašta nešto. E tako, imamo danas, bukvalno, eto to, 60-ih godina u Srbiji, eto, pročitite knjigu Smrt i život velikih američkih gradova, na kraju žena je hapšena, pa onda ona učestvovala i kao antiratni aktivista kad je izbio ono vijetnamski rat i na kraju emigrirala u Kanadi gde je žena i preminula. Ali ona je mnogo dobro definisala i ulicu i trotoar iz te, ajde kažemo, ljudske perspektive. Mm-hmm. Šta spaja trotoar, zašto spaja, šta spaja, ona lepo rekla, kaže, saobraćaj samo jedna od funkcija ulica, ali nije glavna funkcija da prođu motorna vozila. I sad to razume jedna novinarka, a ne, na primjer, jedan saobraćajni inženjer koji bi prvi trebalo da razumije. Sad ta knjiga je posle napravila takav uticaj, nešto što se sad zove novi urbanizam, pravac, i kad pogledamo ono, posle nju citira Lefebvre, Henri Lefebvre, francuski filozof koji dolazi sa marksističkih pozicija, koji piše Pravo na grad, pa onda tu ideju nastavlja David Harvey, on je ono ekonomista koji isto sa marksističkih pozicija, ali priča to kako kapital oblikuje gradove, pa ne znam, posle njega izlazi knjiga Jan Gela, Gradovi za ljude ko arhitekta, koji se ponovo nadovezuje na Jane Jacobs. Znači, bukvalno novinarka čiji su nasilje žele da uništuju, kreće da razmišlja o jednom novom urbanizmu, novom saobraćaju, kakav bi grad zapravo trebao da bude. I ta knjiga postaje zapravo Biblija posle koja se razvija unutar i društveno-humanističkih nauka i unutar tehničkih nauka. I evo sad sam naveo samo par knjige koji su zapravo uticale na mene da promenim pogled na prostor, na saobraćaj, na trotoar, na kome zapravo prostor pripada, zašto baš pripada nekima, a nekima ne pripada, i tome slično. I ja bih volao da je tu budućnosti na saobraćajnom fakultetu bar te knjige nekako uđu kao dodatna literatura, jer kod nas šta je problem, ajde ako pričamo vezano eto to za visoko školstvo, što deca koje dolaze eto iz tehničke srednje kao ja i posle na tehničkom fakultetu su nekako u startu trgnuta od književnosti, od filozofije, od sociologije, ne znam, od bilo koje umetnosti. Jer jednostavno si usmeren na tehniku, na brojeve, ajde tako kažem, proračune, projekte i tome slično. Ali arhitektura je umetnost građenja doma. I problem nastaje kada arhitektura krene da ubija ljude kao što su nastrešnici.
1: Da.
0: I sad ti, da bi opšte projektovao nešto, ti moraš da imaš osjećaj za ljudsko, moraš da imaš osjećaj za lepo. A s tebi tehničke nauke to ne daju. Znači ti ponovo mora da imaš bar neko osnovno znanje iz filozofije, umetnosti, istorije, umetnosti, filma. Jer mi kad pogledamo eto, koliko je pesnika opevalo ulicu, koliko je slikara slikalo ulicu i život na ulici. I zapravo mi gradove pamtimo po ulicama, u koji god grad se nađemo, kakve su ulice tog grada, šta ima u tim ulicima, zašto su neke ulice zanimljive, neke nam nisu zanimljive. Tako da uloga jednog urbaniste i arhitekte i građevinca i saobraćajnog inženjera je da ulicu načini domom, drugim domom, koji je ono pristupačan i bezbedan za sve, a ne samo, ne znam, za određenu neku kastu i privilegiju. I da bi opšte, ali kažemo, bili saobraćajni inženjeri, mi moramo na tehničke fakultete, da bi bili dobri arhitekte, građevinci i tako dalje, mašinci, moramo, ne znam, da pojačamo psihologiju, da pojačamo sociologiju na tim fakultetima, da jednostavno i mi sa tehničkih fakulteta dobijemo bar ta neka osnovna znanja. Ili iz prostog razloga, na primjer, neki projekat može da bude tehnički precizan i urađen po svim standardima, pravilnicima i to, ali, na primjer, ljudski neprihvatljiv.
1: Da.
0: Evo sad, na primjer, kako da to objasnim. U našem zakonu o bezbednosti saobraćaja piše da je trotoar put striktno namenjen za kretanje pešaka. To je bukvalno početak zakona, ne znam, treća stranica u zakonu. I onda kako se čita dalje taj zakon, dolazi sad odredbe za zaustavljanje i parkiranje. I sad eto, kad kapital uđe u zakon i kad kapital kreće da definiše neki prostor, kaže, ali na trotoaru je zaustavljanje i parkiranje dozvoljeno ako je saobraćajnom signalizacijom obeleženo. Znači, sad mi izmišljamo signalizaciju da bi opravdali okupaciju trotoara. I onda, eto, u tom članu mi pokazujemo malu milost, ali ako je na trotoaru dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje,

0: to sa signalizacijom, mora da se ostavi 1,6 metra za pešake.
1: Prostora za pešake.
0: E sad, pitanje. Da li je tih 1,6 metra dovoljno za majku koja gura dupla kolica, tu ima blizance, sad imamo veštačke dosta oplodnje, ili na primjer majku koja gura jedno dete u kolicima, a i starije dete drži za ruku,
2: da,
0: ili za baku koja se sa dva cegera vraća iz neke piljarici, ili eto neko koji u lidskim kolicima i tako dalje. I sad mi mogu, tako ja da uradim projekat saobraćeno-tehničke signalizacije u nekoj ulici gde eto trotoar sam okupirao i savršeno to obeleženo, eto tehnički precizan po svim zakonima, ali ljudski neprihvatljivo.
1: Funkcionalan, u stvari nefunkcionalan prostor.
0: E sad, da bi neki projekat bio i ljudski prihvatljiv, inženjeri moraju da imaju ova znanja koje sam sad rekao, i potreban je taj holistički pristup, i to konačno je krenulo, taj holistički pristup, da se bar o njemu priča i da imamo neku praktičnu primjenu sa studentskom pobunom, gde su se, ajde kažemo, studenti, deca sa svih mogućih različitih profila, profesija, udružuju, spajaju, razmenjuju ideje, stavove, rade nešto zajedno. Ovo kad pogledaš kod nas, ranije, eto dok sam ja studirao, ja sam završio 2012. što bi se reklo davno, svi smo bili nekako odvojeni. Arhitekte su smereni samo na njih, mi saobraćajci usmereni, ono, uopšte bez neke kohezije, neke razmene protok ideja, neke društvene prohodnosti između nas, a da bi uopšte organizovali neki prostor, mi moramo da imamo holistički pristup. Znači, nama je potreban jedan psiholog koji će da kaže u kom je stanju današnji čovek, šta ga muči, kako da mu kako percipira boje, stvarnost, kako je tu sad percipira brzinu, kakav on odnos ima moralan, etički ka tome. Da bi ja kao saobraćajac znao da odgovorim na tu potrebu modernog čoveka u današnjem stanju na koje se nalazi. Pa nam je potreban jedan sociolog ili saobraćaj sociologija u pokretu. Da, nauka u društvu. Saobraćaj je društvena nauka. I sad, a mi bukvalno u saobraćajnim timovima nemamo sociologije, nemamo psihologije, nemamo pedagogije. I za učestvovanje u saobraćaju je potrebna neka pedagogija, neko saobraćajno vaspitanje i obrazovanje, kako da pristupimo deci, kako u modernom svetu da deci objasnimo koja su tu ponašanja, koja su tu pravila. E sad je ono dobro i nadam se da će studentska pobuna da to izrodi, da sutra imamo generalno holistički pristup ka svim temama mogućim. Ne pričam samo o saobraćaju, nego da sve sagledamo iz različitih perspektiva, kako bi svi naši budući projekti bili ljudski prihvatljivi i kako nam se nikad više ne bi desilo ovo u Novom Sadu, da problem je kada arhitektura počinje da ubija ljude.
1: Da.
0: Umesto im da bude dom.
1: To je jako važno.
0: Oduži ja malo ono.
1: Savršeno govoriš, nisam želeo da te prekidam jer se slažem sa tobom u praktičnom svemu. Jedna od zanimljivih, rekao si par vrlo važnih stvari. Jedna od, zašto sam spomenuo pitanje centralnog nervnog sistema. Jer ako pogledamo Ameriku 60-ih godina, koja jeste bila na neki način preteča svega onoga što će se dešavati po evropskim gradovima, posle ćemo razgovarati i u Holandiji, kako je u Holandiji došlo do pozitivne transformacije saobraćaja, gde je kapital zbog svoje prirode počeo da utiče na urbanizam i na koji način je izgrađeno. Dakle, postoji direktna korelacija između izgradnje velikih predgrađa i depresije kod domaćica 60-ih godina. Između ostalog, to je indukovalo i proizvodnju prvih antidepresanata. Jer kada se saobraćaj organizuje tako, odnosno urbanizam se organizuje tako da ljudi žive sami u svom dvorištu, gde ne poznaju prvu komšiju sa leve i prvu komšiju sa desne strane, i jedina komunikacija je sa jednim širokim drumom gde ideš na svoje radno mesto i vraćaš se nazad, to dovodi do pojave depresije kod ljudi. Kod nas verujem da je saobraćaj i urbanizam takođe doveo do toga, jer sa ovom ubrzanom gradnjom, što je opet pojava koja dolazi sama od sebe, to nije pitanje jedne osobe koja je donela odluku. Onog momenta kada se smanji regulativa i kada se omogući kapitalu da utiče na sistem i na izgradnju sistema, dolazimo do malignih pojava. Dolazimo do pojava gde na Vračaru imaju problem gde se svi kače na istu vodovodnu cev koja je nekada izgrađena za 500 ljudi, odjednom 2000 ljudi živi. Ali, dakle, od takvih stvari koje primećujemo na ulici svakodnevno do onih stvari koje ne vidimo i koje ne osetimo, odnosno mi ih osetimo, ali ih ne uviđamo. A to je da provodimo više vremena u automobilima, više vremena provodimo u zakrčanom javnom prevozu koji radi ili ne radi, gomile drugih stvari. Želeo sam da te pitam, ajde sada da se malo da dođemo do nas i stanja u kome, iz tvoje perspektive, kako izgleda saobraćaj u Srbiji danas? Kako bi ocenio, da kažemo, da krenemo od te kao nulte tačke, da bismo krenuli u to kako bi to moglo da bude transformisano?
0: Pa, ako uzmemo našu trenutnu, da gledamo saobraćajnu politiku i posledice te saobraćajne politike, ono što mogu da kažem da je kasnimo nekih 50 godina. Jer imamo taj neki okošteli sistem i jednostavno taj autocentričan pogled na svet koji unutar saobraćajne struke mi nismo napustili, iako je on pa preko 30 godina napušten. U tom smislu gde smo prestali da pratimo razvoj nauke, a i generalno ovaj režim je i dovod do toga da se nauka bukvalno uništi i to vidimo kako se obračunavaju sa akademskom zajednicom, sa fakultetima, bukvalno kucaju ono poslednji ekser u sanduk generalno našoj misli, našoj nauci u svim sferama našeg društva. E sad samim tim to je taj slučaj u saobraćaju gde jednostavno više nemamo neki progresivni prodor ka nekoj novoj ideji, novom rešenju. E sad, to je dovelo do toga da smo mi, na primjer, prošle godine izbili na prvo mesto u Evropi, znači na Evropskoj uniji u Evropi, po broju smrtno stradalih na milion stanovnika. To se u saobraćajnoj nauci zove javni rizik. To je ono koliko ljudi strada na milion stanovnika, na broj pređenih kilometara, na broj registrovanih vozila. Tako se, aj kažemo, zemlje mere između sebe u kom su stanju. Znači, Srbija je trenutno najnebezbednija zemlja i društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda su nam 4,1 milijardi evra godišnje.
1: 4,1 milijarda evra godišnje.
0: Pazite, znači, to nisu sad ono troškovi popravke vozila ili, ne znam, javna imovina koja je uništena u nekoj nezgodi, nego troškovi lečenja, zbrinjavanja, operacije, invaliditeti, tako dalje i tako bliže. Znači, mi imamo da nam neki prosek otprilike bude 100 nezgoda dnevno, 50 ljudi što teže, što lakše povređeno, skoro dva čoveka po danu nam smrtno strada. Da je, ne znam, svaki treći mlađi od 25 godina koji nam smrtno, eto, ne znam, godišnje, na primer, eto, ako pričamo o mladim ljudima, to se gleda između 15 i 30 godina starosti.
1: Da.
0: Znači, godišnje nam pogine oko 110 ljudi. Mladih, skoro 7000 bude što teže, što lakše povređeno. E sad, tih 110 smrtno stradalih, to je možda novi Miloš Crnjanski, novi Isidora Sekulić, ne znam, novi Novak Đoković. Znači, mi nemamo predstavu koje ljude gubimo, a da ne pričamo, eto, skoro 7000 njih, što teže, što lakše povređenih, što znači dobar deo tu ostaje s nekim oblikom invaliditeta. I sad zamisli, pošto je to, da je neka devojčica u nezgodi, ne znam, ostala bez nogi ili povreda kuka i tako dalje, a talentovana za sport.
1: Da, da.
0: Ili neko ostao bez funkcije ruke, a talentovan je za neki instrument. Pa ne znam, ko će to dete sutra da zaposli, pa tom detetu je ubijen san. Nešto čega bi mogao da živi, da doprinosi zajednici i društvu. Znači, ti troškovi naši su nemerljivi u tom smislu, a problem je, eto, ono što naša trenutna saobraćajna i transportna politika, ako pričamo o SNS režimu, saobraćajne nezgode stavlja u rubriku crne hronike. A čim neku temu ti tako tretiraš, što znači nećeš da je daš društveni značaj, politički značaj, stručni značaj, nego i držiš tu i onda eventualno eksploatišeš, pa nećete verovati, skupljala je delove svoga tela po asfaltu, ono kad krenu ni clickbait naslovi. Znači, ti čim držiš tu temu tu, što znači da tu temu ti ne želiš da rešiš, ne želiš da je daš bilo kakav drugi značaj, politički, društveni, eto, koliki su troškovi, ekonomski značaj, socijalni značaj i tome slično, jer kod nas generalno naša saobraćajna politika to gleda da su nezgode slučajnost.
1: Da.
0: Eto, desilo se slučajno, pa šta možemo...
1: To su
0: možemo...
1: devijacije u sistemu, a ne priroda sistema samog po sebi.
0: A saobraćajna nauka, na primjer, zašto se kaže saobraćajna nezgoda, ne nesreća? Nezgoda je nešto sa čime može da se upravlja. Znači, nešto što može da se predupredi, ispreči i tome slično. A nesreća je nešto na što ti ne, generalno ne možeš baš da utičeš. Ne znam, vulkan, zemljotres, ajde da kažemo, te neke stvari. I zato je to se...

0: Tačno kaže, ili tačnije gramatički, saobraćajna nezgoda. I tačno, zato si studira saobraćajni, gde ti sad imaš metodologije, mere, kako nezgode možeš da smanjiš, i to pokazuju zemlje koje na tome rade, da zaista nije slučajnost, nego kad neko reši da iz crne hronike da toj temi društveni, politički, ovakav značaj, e onda se zajednica mobiliše, naučna zajednica se mobiliše, pravi se jedan unutar sistem koji sad kreće da smanjuje sve to. E sad, kod nas generalno se to ne radi iz prostog razloga zato što, ne znam, u vladajućoj politici nema svest uopšte oko toga i uopšte ne priča se o tome. Čak, ono, to je sad tema, neka naučna konferencija, ajde, pošto pišem radove pa sam i naučnim konferencijama, e pa to je, eto vas tamo 30 koji ste na konferenciji, vi to pričajte, ali to nije to. To sad s konferencije treba da ima primjenu ta naučna dostignuća, pa treba da ima medijski značaj, pa treba da kroz političke programe dobije i svoju neku političku, a kažem, agendu
1: da.
0: Vezano za saobraćaj, i to kod nas nema. Ono što je dobro, što su studenti u sklopu celokupnog programa za ove izbore su prepoznali i saobraćaj, urbanizam i arhitekturu kao bitne činioce jednog sistema, i što su želeli da kroz to ponudi i neku drugačiju saobraćajnu urbanističku politiku, gde eto konačno, ajde kažemo, i na političkoj sceni, mi trenutno imamo jednu platformu koja nudi drugačiju viziju saobraćaja, koja nam je falila da se toj temi da i takav značaj, što su eto studentska lista je uspela da da i takav značaj toj temi, i ja se nadam da posle 25. oktobra, kad razvalimo kartel, da ćemo da dobijemo promene i u našoj saobraćajnoj transportnoj politici.
1: Pravimo kratku muzičku pauzu i nastavljamo priču o sistemu.
0: Može.

0: Dobro došli nazad na Talase Blok Radija. Nastavljamo razgovor sa Igorom Velićem. Igore, krenuli smo pričamo o sistemu. Dakle, na neki način smo donekle izmerili, da kažemo, nulto stanje što se tiče naših ulica, magistralnih puteva, autoputeva i puteva druge kategorije. Kaži mi, opet gledano iz tvoje perspektive, šta mogu da budu putevi za razrešenje ovoga? Jer ako pogledamo, kao što smo rekli, ova jedna promena koja dolazi kao plimski talas će odneti veliki deo, kako bih rekao, onih loših stvari koje su se zapatile kod nas i imat ćemo priliku po prvi put da zaista učinimo sistemsku promenu. Po tebi, u kom smeru treba da idemo? Koji je pravac?
1: Pa, što bi rekli Darkwood, bacam kamenje na sistem. E sad, ako pričamo o saobraćaju, ponovo mora da se nadovežem da je studentska pobuna počela tako što se traži odgovornost. Ključna reč.
0: Da, da.
1: E sad, ako pričamo o saobraćaju, postoji dva modela trenutno aktivna u svetu i jedan se zove tradicionalan koncept odgovornosti i mi smo naša saobraćajna politika i u tome i postoji savremen koncept odgovornosti. Drago mi je da je u studentskom pokretu prepoznat savremen koncept odgovornosti. Tradicionalan koncept odgovornosti je kad se dogodi nezgoda, sagledava se samo pravna krivična odgovornost učesnika nezgode. Prostim rečnikom, tu bi se gledalo, aha, ja sam prekoračio brzinu, ti si preticao na punu liniju, neko je prošao na crveno, neko je vozio pod dejstvom alkohola i tako dalje. Gleda se, ja kažem, o propusti koji su napravili sami učesnici, pojedinci. I taj koncept je napušten pre jedno 30 godina. Jer on daje rezultate samo do neke, ja kažemo, određene tačke i posle toga to više ne funkcioniše. I onda su zapravo ove skandinavske zemlje, uključujući, ne znam, i Dansku i Holandiju, krenuli sa tim konceptom vizija nula, to se zove nula smrtno stradalih, nula teže povređenih, mere za to i taj sistem savremene odgovornosti. Šta, taj koncept kad se desi nezgoda, pored te pravno krivične odgovornosti učesnika nezgode, se gledava političku, stručnu i moralnu odgovornost.
0: Zanimljivo.
1: E sad, da objasnim. Eto, mi smo prošle godine izbili na prvo mesto Evropi po broju smrtno stradalih i društveno-ekonomski troškovi 4,1 milijardi evra. Politička odgovornost bi tu bila, i ja to tražim i zahtevam, ostavka direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i ostavka ministra unutrašnjih poslova. Znači, jednostavno vaše delovanje, nedelovanje je dovelo to da mi izbijemo na prvo mesto. Znači, to bi bila politička odgovornost.
0: Da.
1: Stručna odgovornost, to pored te političke imamo i stručnu odgovornost na pitanje nastrešnice. A tako, da li ti potpisuješ neki projekat ili tako neko rešenje tako što te lupa neki koverat u glavu?
0: Da,
1: zbog korupcije ili dok si radio to rešenje možda si preskočio neke delove projekta, pravila,

0: kako nešto treba da izgleda. Tako kao Drobnjak, ono što je rekao za tunel.
1: Reči ti Drobnjak.
0: Što je rekao za tunel, ono, ja garantujem bezbednost.
2: Ja garantujem, da. Ja sam
0: ne možeš garantujem. Ti da garantuješ bezbednost. Zato postoje zakoni, pravilnici i tako. I sad to bi bila stručna odgovornost. Tako da idu neke, ne znam, licence, da neko više ne obavlja taj posao. I na kraju, ajde kažemo, moralna odgovornost, gde nema direktne, ajde kažemo, greške sad na nekom rukovodiocu, ali odrađeno je sve kako treba, ali eto, desilo se nešto neplanirano i neko je ostao bez života, ali zaista je sve bilo urađeno kako treba i sad ono moralni čin, ili se to desilo, ne znam, za vreme mog mandata, ok, nema veze sa mnom, ali ja iz moralne pobude povlačim odgovornost. Da. Eto, na primjer, ova tragična nezgoda, sve to može se objasniti, ovo što se desilo u Kraljevu pre nekih 2-3 nedelje.
1: Strahota, da.
0: Gde je smrtno stradala devojčica od 5 godina, njena sestrica od godinu i po dana teže povređena, majka teže povređena.
1: Da.
0: Šta bi bila politička odgovornost, da tako kažem? Pod jedan, ajmo da vidimo kako je ta ulica dizajnirana. Građani su Kraljevu prijavljivali da su u toj ulici divlja.
1: Da.
0: Policija nije reagovala. I to su prijavljivali duži vremenski period tu ulicu, da ljudi divljaju. Iako je kao kažu da je tu ograničenje 30 na sat, gledajući ono tu ulicu, tu ljudi voze i preko, samo zato što nije dovoljno postaviti jedan znak, ne znam, ograničenje 30, a sad stavio si dve trake po smeru, ljudi će idu 100 na sat. Znači ti nisi dizajn, to se zove human engineering. To su prepoznali studenti, ako pričamo o saobraćajnom urbanističkom, ajde kažemo, planu i programu studentske liste, ali taj human engineering nije prihvaćen u našim političkim krugovima. To je sad mnogo bitno. Znači, tu smo mogli infrastrukturno da odbranimo tu devojčicu i da jednostavno se kroz saobraćajna tehnička rešenja napravi da zaista tu ne možeš da divljaš. Ne možeš tehnički da voziš preko 30 na sat. I sad, tu celokupnu odgovornost, eto to, mi smo ono tradicionalni koncept, pravno-krivična odgovornost učesnika nezgode i sva odgovornost, tako, i ovaj dečko je vozio bez vozačke, prekoračio brzinu i on će za to da odgovara.
1: To je kataklizma, ceo događaj bio, znači, od početka do kraja.
0: Ne, to je ono da toko nemaš mozak, da tu da idu deca, da ti nešto divljaš i naravno da će onda odgovara po našim zakonima.
1: Da.
0: Ali ne treba samo onda odgovara.
1: Absolutno.
0: E sad, ako želimo da rešimo, mi moramo da pozovemo i na političku, na stručnu i na moralnu odgovornost i to mora da se vidi u budućoj saobraćajnoj i transportnoj politici i ono što generalno koncept, ako pričamo o infrastrukturi, se zove održiva urbana mobilnost i humani inženjering. Ono što sam rekao, može projekat da bude tehnički precizan, a ljudski neprihvatljiv.
1: Da.
0: E sad, humani inženjering i održiva urbana mobilnost su upravo to da je infrastruktura ta koja brani. Da infrastrukturne mere mogu da spreče tragediju ako čovek napravi grešku. Eto, prekoračio brzinu, vozio pod dejstvom alkohola, sad mi imamo tako tehničko regulisanje saobraćaja i saobraćajne neke, ajde kažemo, mere, opremu koje mi kroz dizajn koristimo da takve ljude eliminišemo. Da čak i ako žele da se ponašaju agresivno, jednostavno infrastruktura im ne dozvoljava da se ponašaju agresivno. I sad, mi ako želimo da se pomerimo s ove nulte tačke, kako si ti rekao, mi generalno mora da prihvatimo taj savremen koncept odgovornosti što je kroz studentski plan i program liste prepoznato kao nešto čemu Srbija treba da teži u saobraćajnom smislu i kao koncept održive urbane mobilnosti i humanog inženjeringa. I to je prvi put, ajde da kažemo, kroz politički program mi imamo ono revoluciju da se prepoznaju progresivne ideje što do, ajde kažemo, do sada, evo koliko ja već, 40 godina, do sad nisam video kroz političku platformu da neko zagovara,
1: da
0: bar priča o tome, da bar ta tema nekako provejava negde. E sad ja se nadam, posle te pobede 25. oktobra, da ćemo zapravo da napravimo i taj zaokret i u našoj saobraćajnoj transportnoj politici.
2: Ja verujem da će biti, vrlo slično verujem kao i ti, jer kako čujemo ovo što govoriš vezano za savremeni pristup odgovornosti, to jeste pitanje pozitivnih politika. To nije pitanje politike koju, kako bih rekao, još neki bi rekli da još od vremena Miloša Obrenovića isti princip. To je da postoje određena pravila koja su tehnička pravila i postoji sistem kažnjavanja. I da je kazna ono što treba da drži čoveka pod kontrolom. A u stvari, ceo sistem bi trebao da bude umrežen na način da omogući da svi funkcionišemo normalno i da pitanje kažnjavanja dolazi kao krajnji ekstrem. I da sistem bude na neki način uokviren. Sad kad govorimo o, inače, vrlo važna stvar, ako imate nekako pitanje, komentar ili kritiku, molim vas, pišite nam u četu. Razmišljajući sada o tom pitanju

0: pozitivnih politika, ne mogu da se ne dodirnem pitanja, malo menjam temu, ali i dalje ostajem u istom okviru. A to je pitanje Bora. Razgovarali smo malo o tome u toku pauze. Veliki broj nas koji se ne nalaze u takvim, nazvaću zaista, crnim tačkama ekološkim, kao što je taj deo istočne Srbije, osjećamo da vazduh je lošiji, voda je lošija, kvalitet hrane nam je lošiji iz godine u godinu, ali ne prepoznajemo to kao sistemsku stvar, prepoznajemo to kao nekakve pojave koje se odnose samo na nas. Bor je u tom smislu vrlo drugačiji i taj deo istočne Srbije jeste zaista drugačiji, jer ste vi ne samo došli do toga da ste to shvatili, živite to, već ste počeli da se aktivirate oko toga i to na jedan vrlo ozbiljan način. Da li možeš malo da nam ispričaš o tome?
1: Pa, ajde krenemo. Znači, u Boru se rudari preko 100 godina. Da kažemo, je to rudnik zvanično otvoren 903. godine i ajde kažemo, nije sad to ništa novo i naravno posledice su mnogo duže nego, ne znam, u zadnjih 5 godina, 10 godina, jer intenzivno rudarenje postoji preko jednog veka. E sad, tu je problem kad naši resursi i naša sredstva za proizvodnju više nisu u našim rukama. I onda tu na pakao nastaje još veći pakao. I Bor trenutno, ili Majdanpek, ako pričamo, živi tu priču. Ne do bog ta priča čeka Homolje, gde je to Dandi zapadna firma, ili ne do bog Jadar, gde je to Rio Tinto zapadna firma, kod nas je Zijin, ajde da kažemo, istočna kineska firma. Bor trenutno vladajuća garnitura reklamira kroz pametne kineske table na RTS-u kad naš predsednik nastupa kao mesto najbolje za život, da tako kažem, i kao to kako se razvija Bor, tako treba da se razvija cela Srbija i da je Bor sad primer nekog privrednog ekonomskog giganta. I da, ne znam, Bor ima najveću prosečnu platu u Srbiji. Ajmo sad kod te najveće prosečne plate, pošto u medijima kad pričaju sad to ili je 130.000, ili je 120, ili je 150, uvek ta, ajde kažemo, kako neko izveštavanje.
0: Ona
1: ali,
0: cifra koja zvuči dobro.
1: Kao zvuči dobro. Dakle. E sad, godišnje u Borskom upravnom okrugu, znači to je Majdanpek, Bor, Negotin, Kladovo, to je upravni okrug borski, 700 do 800 novo obolelih od karcinoma. Da li plata od 1000 evra je merilo nekog ekonomskog razvoja?
0: Da.
1: Ili ću bolje da radim, ne znam, u Maxiju i da bređem robu na rafove za tako, ne znam, duplo manje pare, ili za 1000 evra da se spuštam 700 metara u horizontima jame ispod zemlje? To je rizičan posao, težak posao i, ajde kažemo, gorak je taj rudarski hleb.
0: Dovoljno je reći da rudari se pozdravljaju između sebe sa srećno.
1: E sad isto, možda, eto, na trenutak samo digresija da se vratim na umetnost malo.
0: Samo naprijed.
1: Znači, postoji jedan umetnik koji se zove Đorđe Andrejević Kun, koji je najbolje, kažem, oslikao živote nas u Boru. I on je 36. godine, eto. 100 godina.
0: Molim lepo.
1: Evo ga, jedan vek smo tu, je izbacio tu mapu grafika Krvavo zlato se zove. I to je u Kraljevini bilo zabranjeno. On se, ajde kažem, ubacio među rudare i oslikao je njihov život. Eto, pozivam sve slušaoce, googlajte Kun mapa grafika Krvavo zlato i da vidite taj težački život rudara. I on je to nekako dobro prikazao, zato što sad objašnjava kako u Boru, kako izgledaju porodice, kuće sad, eto, 100 godina pre toga, i kako izgledaju te ruke rudara, a paralelno je prikazivo život jedne tadašnje političke elite u Beogradu, kako su ono pozorišta, baleti, a ovamo ljude trpaju u kovčege i teraju na groblje. I eto, ja sam odrastao u ulici Đorđa Andrejevića Kuna u Boru. Evo ono što kažem, koliko te grad oblikuje, koliko te ime ulice oblikuje, da. I to je neki svetonazor, da to hteo nehto izađe iz tebe. Ne možeš ti to da zaboraviš. I sad s neke strane Kun kao umetnik je, ono kao slikar i to, je predstavio život nas u Boru. I to se nije menjalo. To je i dan danas tako. I na primjer, eto, Bor kao ima najveći budžet, 14 milijardi. Godišnji. Kao posle Beograda, grad sa najvećim budžetom.

0: intenzitet koji može da izgura jebenih, ja se izvinjavam, 120 km. E sad se tu isto meni postavlja pitanje čiji su taj bakar i zlato. Da li ta prosječna plata s ovim brojem obolelih od karcinoma menja neki standard i tako dalje. Da li Boreto nema sanitet za 120 km i kuma mi se porodila u sanitetu. Na kraju nisu ni stigli do Niša, nego sva sreća babice koja je pošla, doktor iz Bora koji su pošli. Inači ljudi u ekstremno lošim uslovima rade svoj posao. Naprimer, u Boru kad su bili izbori, prva tema je bila zdravstvo. Znači, mi nemamo jedno 10 doktora specijalista. Znači, bolnica nam je stara preko 100 godina, nemamo opremu. Za rak vi morate da idete u Negotin na one silne skenere, rezonance, ne u Negotin, u Kladovo. Znači, meni je i majka umrla na rukama od karcinoma pankreasa. Moji supruzi je majka umrla od pankreasa. Baba mi je umrla od raka. Znači, ja iz odelenja i srednje škole, nas 10 je ostalo bez oca ili majke, da kažemo ono, kao mladi ljudi. I to je sad...
1: To više nije statistika.
0: To, da, to je neka realnost. A sad, sad ima još jedna tu ogavnost ovog kartela. Eto, Vučić sad kad je bio u Boru, lokalni izbori u Boru, i on je u jednom obraćanju priznao da u Boru postoji zagađenje teškim metalima. Olovo i arsen. Znači, to je sad ono aktivisti što pričaju zadnjih 5 godina, tako pravi ih stranim plaćenicima, ustašama, budalama, da lažu, da ovo, da ono, kad iznose te neke podatke. I na kraju predsjednik prizna da to u Boru postoji. I sad, eto, to je ono, hoćemo da institucije rade svoj posao. I sad, umjesto predsjednik da kaže, ok, imamo neka ministarstva, imamo neke institute, imamo neke inspekcije, imamo svašta nešto kroz naše zakonodavstvo, da kaže, ajmo da vidimo, da se sad tu pokrenu neki proces. I to on kaže, ja ću da pozovem predsjednika druge države, gospodina Sija, da zamolim da malo manje truje Borane. Što znači da je zakonodavni okvir Republike Srbije ukinut u Borskom upravnom okrugu.
1: To je bilo pitanje koje sam želao da ti postavim.
0: To je znači da država nema suverenitet na delu svoje teritorije, gde sad predsjednik pravi lični dil sa predsjednikom druge zemlje da zamoli. A ta afera sa trovanjem olovom i arsenom je izašla u jeku izborne kampanje u Boru za lokalne izbore, gde su radnici radili analize krvi na olovo i da su svi imali povišeno olovo u krvi. Kad kažem povišeno, ne ono 0,1% povišeno, nego ono, pričamo ono 20, 30, 50% povišeno. I sad eto još jedna stvar koja je pratila afera, ali koja medijski nije se toliko izašla toliko u javnost, a to je novi kolektivni ugovor. Sad, za slušalce, postoji Zijin Mining, postoji Zijin Cooper. Aj, kažemo, postoje dva Zijina. Sad, Zijin Cooper je bivši RTB i to je ono država vlasnik 30%, 70% kineska kompanija, a Zijin Mining, to je sad ono, u medijima zovu ono Čukara Peki, novi rudnik, on je 100% kineski. E sad, ono što je zanimljivo, u Zijin Miningu nemate sindikalno udruživanje, nikakvo, i tamo su ono manje plate, gori uslovi rada nego u Zijin Cooperu, koji sad ima nasledđe onog sindikata, ono što je ostalo iz SFRJ-a i SRJ-a i tako dalje. I sad novi kolektivni ugovor, gde su sindikati sad tražili, pored povećanja zarade i bolje radne uslove, radna prava i sad svašta nešto vezano za trovanje unutar rudnika šta oni udišu, gde je gradonačelnik bivši zvao predstavnike sindikata po njihovom, znači ja sam to čuo od njih, da im preti, da je BIA zvala naše sindikalce da im preti, da moraju da potpisu ovakav kolektivni ugovor kakav je ponudio Zijin, a ne ono vezano za radnička prava. Gde mi sad vidimo da naš sistem, naš predsjednik, naša država, naša bezbednosna informativna agencija staje na stranu strane kompanije, a ne na stranu domaćeg radnika. I to je sada ono, eto, ko pričam, eto, ono, o radničkim pravima, koliko su ugrožena. A preko TV-a konstantno ide najveća prosečna plata, super, idite, radite u rudnik i svima se nama, tako i u Jadru pričaju tu priču, gledajte kako je Bor procveto, nek dođe Rio Tinto, na Homolju pričaju tu priču, svuda pričaju tu priču, vi ćete da procvetate tako što nećete imati sanitet koji može da izgura 120 km, nećete imati inkubator za prevremeno rođenu decu, procvetat ćete tako što imate novo bolih 800 svake godine, što nećete imati radnička prava, neopšte uslove života i što će, ne do bog, sa ovih novih 40 rudnika koje planiraju, znači svi ćemo da završimo na grafikama Đorđa Andrejevića Kuna koji se zove krvavo zlato. I to je realna slika o Boru. Gde ta plata ne utiče toko na kvalitet života.

0: Znači, u Boru sad smanjilo se zagađenje sumporom, ono sumpor dioksid, ali teškim metalima. Ili sumpor, ajde kažemo, on, njega osjećaš.
1: Da.
0: To pamtim ono i kao klinci. I sad možeš da se povučeš, teške metale ne osjećaš. Ajde tako kažemo, nemaju ono miris, nemaju ukus, kao što ima sumpor. I to je one, ajde kažemo, ona tiha smrt, da tako kažem. A da ne pričamo ono ljudi koji su zaista u jami ispod zemlje, eto za tih 1000, ne znam, 1200 evra. Znači, oni moraju imati platu minimum 3000 evra.
1: Da.
0: 4000 evra. Ne znam kakvu zdravstvenu zaštitu za takav posao. A sad ti, bukvalno, jedan od najtežih poslova koji postoji u svetu je rudarski, ti ga reklamiraš da je 1000 evra ok plata za taj posao. Nije ok. A plus se, ne znam, hvališ, to vuči svake godine, da je Srbija po povoljnijoj ceni ono, za trezor, za rezerve kupila zlato od Kineza koje je proizvedeno u Boru. To je ono maksimalno poniženje.
1: Da.
0: Domaće radne snage, Srbije kao takve.
2: Svakog građana.
0: I to je, eto, najrealnija slika i najkraći mogući ono o Boru.
2: Ta slika nam oslikava i prirodu sistema u Srbiji u potpunosti. Jer sa jedne strane imamo strani interes na, u jednoj maloj zajednici koji prosto će uvek bez zaštite države biti moćni. I sa druge strane imamo državu koja možda zaista i da toliko veliki budžet jednom gradu. Ali taj budžet nije namenjen građanima. On je namenjen za druge svrhe. I tu se ljudi uvek nađu između čekića i nakovnja. I užasno je teško bilo šta menjati u takvom sistemu. Praktično nemoguće, dok ne dođe do nekog plimskog talasa koji možda nama otvori jedna mala vrata da sagledamo stvari sa drugačijeg stanovišta. U onom pozitivnom smeru da se okrenemo, to je aktivnosti tvoje, vaše aktivnosti u Boru, vaše aktivnosti u Majdanpeku, jer znam da tamo postoji jedna fantastična ekipa ljudi koji rade neverovatne stvari i bore se i na Homolju. Možeš malo da nam oslikaš kako izgleda ta aktivistička scena tamo, čime se bavite, koliko ste uspešni, šta su vam planovi, šta su vam ideje?
0: Pa ajde, ajde prvo za braću i, i sestre iz Majdanpeka, to je ekipa Nu Dao. Na vlaškom, na srpskom bi bilo Nedam. Irena, Boža, Mira i tako dalje. Irena je sinoć imala jedan fantastičan govor gde se povlačila crvena linija na, na Terazijama i to je ekipa koja je najviše propatila. Znači, to je ekipa koja je pretrpela jednu represiju i teror. Njih su tukli, bili, privodili, hapsili kad su branili Staricu. Braniš svoju teritoriju. Znači, Starica pripada Srbiji koju neko želi da minira i da sruši. Znači, i ti sad braniš kao, ajde kažemo, kao i tvoji preci što su branili. I tvoj bezbednostni aparat staje na stranu ko ruši tebe, hapsi, tuče, privodi, bije i tako dalje. Tako da, eto, zapratite Nu Dao na društvenim mrežama, delite njihove objave. Oni su i u lokalnoj skupštini i opštine Majdanpek kao odbornici i oni redovno ono kače, a ne svoje gostovanje, svoje obraćanja iz skupštine i bitno je da deljenjem njihovog sadržaja vi zapravo širiti priču, jer u Majdanpeku nema medija, nema ništa i jedino što imaju, da li ćemo mi kroz društvene mreže da im pomognemo da se ta priča čuje. Na Homolju, znači to bi sad bilo, ajde, to se graniči sa Borom, to je sad planina Crni vrh, Homolje, znači tu je sad reka Mlava, tu je Petrovac na Mlavi, Žagubica i to, postoje ekipa koja se zove Ris Rangeri i Buki Ivan je isto sinoć imao zapažen govor na, na skupu i oni se bore protiv zapadne kompanije Dandi koja tamo ima preko 2000 bušotina gde se planira novi rudnik zlata, gde su tamo čisti. Homolje je bio najšumviti deo Srbije, inače. Tamo kad pogledate sad bukvalno čovjek da se rasplače zbog, ne znam, 30 vetrenjača za čije babe zdravlje koje ne prave za nastruju nego za stranog ponovo poslodavca su raskrčili toliku šumu. Mogu da zamislim kad bude rudnik šta će da bude. I oni su tamo isto bili privođeni, hapšeni, konstantno pretnje i to. I sad, da, slušalci da razumiju, Timočka krajina je mnogo mala. Tamo da li ima 200.000 ljudi? I pitanje da li je zaista tokom noći svaki dan tamo?
2: Dovoljno je reći da se u tom delu istočne Srbije govori koliko ljudi spava u gradovima. Tako, tako. To je nešto što nije pitanje, recimo, u velikom delu Vojvodine. Kada se govori o stanovništvu, govori se o brojevima, ovde se govori o noćenjima, što to je dodatno strašno.
0: I uglavnom je starije stanovništvo i ono što bi se reklo maleni broj ruku, pa malena i snaga, a s druge strane nekako... to je ono... sad, šta je dobro kod studenta što su to prepoznali, jer do sad je nekako bilo Bor, to je žrtvovana zona i tu ne možemo da radimo ništa. I taj defitizam se baš sa nekog političkog nivoa širio, to je tako, to je otišlo, mi tu ne možemo da uradimo ništa, evo taj Bor dolazi u Jadar, taj Bor dolazi bukvalno svuda, što su i studenti prepoznali da resursi moraju da budu u našim rukama, da mora da se poštuje zakonodavni okvir Republike Srbije i da mora da se zapravo vrati u naše zakonodavstvo to i da se vrati suverenitet naše zemlje tu. Ako bi se to vratilo, mi bi 50 problema na primjer sigurno rešili. I to je način, ne da se sad gasi rudnik i se, kažem, tamo rudari 100 godina i jače, ljudi žive od toga, nego se vrati u zakonodavni okvir, zagađenje u startu bi bilo manje, mnogo bolji uslovi života, tome slično. I sad u Boru ima, to je neformalna grupa, Borani se pitaju, a to zapratite na društvenim mrežama, i to su ljudi koji već koliko 6-7 godine ne pokreću sad samo ekološke teme, nego eto i društvene, infrastrukturne, jel ne znam, Borani se pitaju, imaju, ne znam, od molera, učiteljica, vaspitačica, profesora, doktora nauka, metalurga, rudara, u tom nekom smislu... I to je baš, ja kažemo, radnička neformalna grupa koja unutar Borani se pitaju, kad sad, pošto znam sve te ljude lično, mislim i ja sam tu zajedno sa njima, bukvalno sve klase, svi slojevi koji postoji u Boru se nalaze u neformalnoj grupi Borani se pitaju. U tom smislu tu možete da pričate i sa monarhistom, i sa komunistom, i sa građanistom, i sa demokratom, i sa levičarom, i sa anarhistom, tako dalje.
2: Da.
0: I kao tipa i Nudau, kao tipa i na Homolju, Buki ekipa, naš Ris Ren, i to je ono, ima najmanji zajednički sadržaj. Znači, svi smo, da kažem, ono, lokal patriote, da tako kažem, mora da voliš svoju ulicu iz koje si potekao i svoj grad, a preko toga voliš i svoju zemlju i svoju kulturu. Možda stvar o kojima se ne priča dovoljno vezana za Timočku krajinu, što je ugrožena vlaška nacionalna zajednica. Mnogo je bitno da slušalci, što bi se reklo, znaju da su u vlasi u Timočkoj krajini zajedno sa nama, Srbima, gradili ovu državu, učestvovali su u svim oslobodilačkim ratovima protiv svih okupatora i to je evidentirano na svakom spomeniku.
2: Tačno.
0: I sela oko Bora su ono, aj kažemo, 90% vlaška. Znači, Vlasi imaju i veliku kulturu, veliku tradiciju, što se vidi kroz njihov melost, muziku, nošnju, jezik, običaje i svašta nešto tu što ima pozitivno. I ta zajednica se trenutno raseljava zbog ekspanzivnog rudarja. Eto, kad pričamo ono o ljudskim pravima i tome, nekako nikako da se setimo vlaške nacionalne zajednice, koji su zajedno sa Hajduk Veljkom oslobađali Srbiju od Turaka, na spomenicima i svih ustanaka balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, braća Vlasi su popisani zajedno sa nama.
2: Da.
0: I Srbija je jedina država koju oni imaju. I tu, i kao država, kao sistem, mi mora da zaštitimo tu nacionalnu manjinu koja je velika i koja je, ajde kažemo, pitoma prema nama, ili na primjer u Boru ili Timočkoj krajini imate mešane brakove, eto meni je, ne znam, ono, kum je vla. Znači, tu ima dosta mešanih brakova. Oni su mi smo oni. I oni su isto deo ove borbe, imate ih u Boranima se pitaju, imate ih u Ris Rangerima, imate ih u Nudau. I to je ono dobro što, eto, iako su pokušali da naprave neko, da kažemo, netrpeljivost kroz politiku, da zavade prvi put u životu, u istoriji, Srbi i Vlahi, na primjer, nisu uspjeli, a trenutno vlaška zajednica najveći teret podnosi, jer ta sela gde su oni većinski se sele, raseljavaju, i tako dalje, krče šume, pa na primjer, evo, dovoljno da neko ode u Krivelju da samo vidi miniranje, koje je svakodnevno, I tako dalje. Znači, dođite do Krivelja, dođite do Majdanpeka, dođite na Homolje. Znači, mora čovek da vidi, kad to vidi, na primjer, eto, kad je kod nas bila pre 5-6 godina ekipa iz Seosa, ne damo Jadar u posjeti Boru, kad su oni videli ona jalovište, kad su videli sad sve one pogone, dobije realnu sliku šta ih ne do Bog čeka tamo. Drugo je kad gledate neki dokumentarac o Boru ili googlate slike, mora čovek uživo da vidi, da oseti onaj ambijent i da vidi nedobog sudbinu koja Srbiju čeka posle 25. oktobra sa novih 40 rudnika. I zato baš da bi se sve vratilo u zakonodavni okvir Republike Srbije, 25. moramo da izađemo i da glasamo za broj 3, da ponudimo i tu novu rudarsku politiku i da nekako se trudimo da resursi i sredstva za proizvodnju vraćamo u našim rukama. Jer bez toga mi nemamo bazu društva. Bez, ako ne ovladamo našim resursima i sredstvima za proizvodnju, mi nećemo imati čime da finansiramo školstvo, zdravstvo, eto i te puteve i tako dalje. Znači, zemlja koja resurse predala nekom drugom i sredstva za proizvodnju, znači nema mogućnost za napredak i za razvoj. Zato je bitno da bakar i zlato budu naši.
1: Da.
0: Da šume budu naše, potoci i reke naše i da mi upravljamo našim resursima, a ne neki strani kapital, da li on sa istoka, da li on sa zapada.
2: Potpuno je nevažno. Hvala ti na ovom fantastičnom odgovoru. Za kraj ovog bloka ću da pozovem svakog od naših slušalaca da u jednom trenutku u svom životu se odveze do Bora i da se odveze do kraja ulice i da vidi veličinu tog kopa. Jer onda sve stvari počinju da imaju daleko više smisla o kojem govorim. Idemo na muzičku pauzu i vidimo se brzo.

Gledam te veliki grad, kako u smradu tone. Ja sam samo jedan od monstruma koji tu živi. Gledamo se, srećemo, razmenjujemo robu i novac. Ponekad pričamo, za sve postoji ime i cena.

Već dugo sam bolestan. Spolje izgleda kao deo ulice. Iznutra to je beskrajna linija samoće, straha i želje.

tone. Gledam kako se kreće u dugim bučnim kolonama. Ja sam samo jedan od uhvaćenih, tu i tako živim. Ja sam samo jedan od uhvaćenih.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: I vratili smo se, ide jaka trojka pun gas. Jedna kratka informacija za vas, molim vas ako ste u prilici, idite na studenti.org.rs, tamo ćete vidjeti informacije vezane za doniranje studentskom pokretu. Molim vas da donirate ako ste u prilici, situacija uvek zahteva još sredstava i svaki dinar je važan. Prelazimo sa pitanja sistema sa našim sagovornikom Igorom Velićem na ulicu. Dakle, razgovarali smo, studentski pokret nam je svima dao platformu da možemo na neki način da se aktivno uključimo u život našeg društva. Zanimljivo je da je to i naša partija na vlasti prepoznala, pa su onda gospođu Macuru slali okolo da priča o inkluzivnosti i da se šeta po školskim terenima i objašnjava kako se oni strašno bore za inkluzivnost, koji je jedan prazan termin kompletno. Baš iz tog razloga tebe kao saobraćajnog inženjera želim da pitam, koja je uloga ulice u ovim promenama? Šta je ulica za tebe u ovim promenama?
1: Ja sam pre nekih godinu dana u oči 15. marta napisao jednu kolumnu koja se zove Ulica protiv Leviatana, protiv njegove priče. Gde sam sad uglavnom sam se postoji to delo protiv Leviatana, protiv njegove priče. Parlo, on je anarhista čovjek. Koje maltene osporio Tomasa Hobsa, to je ono knjiga iz 17. veka, baš Leviatan, to je ono spoj države i kapitala, da. I da to mora da bude tako, i sad ovo iz neke druge pozicije protiv Leviatana, protiv njegove priče. E sad, ja sam se tu bacio na ulicu, da tako kažem, jer jednostavno socijalno-ekonomski model oblikuje i naše ponašanje i našu infrastrukturu, i tako dalje. I to se generalno, na primer, vidi na ulici. Od ulica kopira ton socijalno-ekonomskog modela, to je kapitalizam, pogotovo nekontrolisani divljački kapitalizam kakav je kod nas. I sad ulica, pored te, saobraćajne funkcije koju ima, ona ima i društvenu i socijalnu ulogu, a ulica, možemo da kažemo da je po definiciji osnovni arhitektonski prostor grada. I da kao takva nije samo namenjena za kretanje motornog vozila. I prvi put smo onako naširoko u Srbiji imali oslobođenje ulice kroz proteste i blokade, kad ulica dobija skroz drugu dinamiku. Kad na ulicu izađu deca, kad izađu roditelji, kad izađu biciklisti, kad izađu, protestanti. Gde sad ulica zapravo postaje mesto zajedništva, mesto solidarnosti, mesto gde se mi povezujemo. A to je samo zato što su nam sve institucije zarobljene, mediji zarobljeni. U Boru preko 2 godine vi ne možete da nađete prostor za bilo koju tribinu, da tako kažem, ili bilo koju neku akciju, da kupite ljude, eto, i da pustite neki dokumentarni film. Znači, u Boru nema prostor. E sad, kad se sve tako zatvori, u čauri, da tako kažem, kako bi služilo tom monstrumu Leviatanu, spoju te države i kapitala, ulica ostaje taj prostor koji kreće da vrišti, kreće da progovara, kreće da dobija neku drugu dinamiku. I samim tim, pošto je režim ju kapirao, da je sad ulica taj prostor, oni studentski marševi, biciklističke ture po Srbiji, sve ono lepo, ono, da je sad imamo spoj i emocije, i kreativnosti, i inovativnosti, i sad koliko ljudi izlazi u selima da dočekuje studente i tako dalje, da je zapravo ulica dobija onu svoju dinamiku i ono što ulica jeste, ulica je komšiluk. Na ulici su prva drugarstva, prva zaljubljivanja, tako ja ženu sam upoznao na ulici, nisam i sad upoznao, ne znam, nigde drugde, i ovo je sad ono prvi put da smo imali, spoj mladih ljudi i bumera, starih generacije, penzionera. Pomenuo si inkluzivnost. Bio sam i na protestima i u Beogradu dosta, koliko ljudi sa invalidskim kolicima, sa štakama. Da. To je ta inkluzivnost koja je nama potrebna, da je ulica pripada i njima, da ne smemo da im držimo zarobljene, gde su studenti krenuli da oslobađaju i našu braću i sestre koji imaju neki vid invaliditeta. Da. I to kad vidite nekog na kolicima koji stoji ispred kordona gde se baca suzavac sa zastavom Srbije, kakva je to scena, na ovom Beogradu sam prisutan, fantastična. Da. gde se ne pomera čovek. Znači stoji, a ona je, kažem, ono i truper si, kornjače, ono...
0: Storm-trooper
1: je. Da, ne, ali to je ono, to je ono trenutak kad sam prvi put pustio suzu. Tu su na Novom Beogradu ono bile i tuče, i suzevac, i tuče, i hapšenja, gde sad jedan čovek stoji sam u kolicima sa zastavom Srbije, ispred njega truper si, one kornjače. E sad, koje, kakva Nada Macura, ne znam, i SNS ili njihova inkluzivnost, znači eto, pre dve godine, pričali smo malo pre na pauzi, ja sam gostovao na KTV, gde se javio gospodin, tako se predstavio, Miloš iz Grocke, gde je rekao da je bilo na skupštini opštine Grocka i da je izglasan budžet za osobe sa invaliditetom 1000 dinara. Strašno. To je njihova inkluzivnost. Dve pakle cigareta za braću i sestri sa invaliditetom, a u Srbiji ima od 5 do 10% stanovništva.
0: Ljudi koji imaju problem.
1: To je njihova inkluzivnost. Da. E sad, unutar studentske platforme, što je mnogo bitno, i osobe sa invaliditetom imaju svoje mesto, prepoznate su i studentskom programu. Jer to su naša braća i sestre sa kojima, ajde kažemo, ovi iz kartela najviše manipulišu, jer tim ljudima je uništeno pravo na rad, pravo na obrazovanje, pravo na školovanje, pravo na kulturu. Oni svet mogu da vide samo iz prozora, jer im je sve nepristupačno, nedostupno. I studentska platforma daje vidljivost tim ljudima, jer to su naša braća i sestre koji su socijalno ugrožena, koji ovaj kartel tako trpu neke autobuse, koji ucenjuje, pritiska i tako dalje. I studentska platforma je taj njihov program koja upravo se radi i na oslobađanju tih ljudi. Da niko više zbog tvog zdravstvenog stanja ili socijalnog statusa, ekonomskog statusa ne može da te zloupotrebi, da te manipuliše, da te na silu tera da ideš u neki bus. E, studentski pokret zapravo donosi inkluzivnost, a ne kartel. I to je mnogo bitno, zato što eto, u studentskom pokretu eto, i moja tema bezbednost saobraćaja je prepoznata. Znači sad, bukvalno oni su dali taj prostor da bilo ko je stručnjak iz neke oblasti ili jednostavno aktivista, bavi se nekom temom, da ima prostor da o toj temi priča slobodno, da deluje u sklopu te teme unutar studentskog pokreta. To je nešto što mi nismo imali. To je sad ona šira inkluzivnost gde su svi dobri ljudi dobrodošli. Tačno. Bez ucenjivanja, bez pritisaka. Znači, ovo je moj slobodni pristanak, tako da ja dođem ovde da pričam ili da uđem učešću u nekom zboru, nekom protestu, nekoj javnoj raspravi i tako dalje, svi dobrom voljom iz ljubavi prema našoj zemlji, iz ljubavi prema našim ljudima i time da ono ne želimo više da živimo, ajde kažemo, u zemlji gde je normalno da budžet godišnji bude 1000 dinara za osobe sa invaliditetom ili u zemlji gde je normalno da se ljudi ubiju nekim restoranima, betoniraju i strpaju neka burića. Znači, to nisu normalne stvari ili tako da imamo neki ćacilen krimogenu zonu, znači enklavu unutar metropole, unutar prestonice, gde policija i ljudi iz krimogene sfere dele isti prostor, stoje jedan pored drugog. Znači, to je ono nešto što je nenormalno. E sa druge strane, imamo ćacilen kao jedan inkluzivni prostor koji ima... za kriminalce inkluzivan prostor.
0: Suštinski jeste. Mislim, ako ga pogledamo sa tehničkog aspekta, to je jedan vrlo inkluzivni prostor.
1: Pa da. E sad, a s druge strane imamo nas, s ove druge strane ulice, gde su oni zapravo tu ukapirali da sad ćemo, ajde, kroz saobraćaj da malo disciplinujemo ljude, pa kad su krenula ona silna gaženja, zaletanja, gde predsjednik države kreće da opravdava to.
0: Da.
1: Znači, mi prvi put imamo da predsjednik države opravdava nasilničku vožnju u saobraćaju, gaženje. Još kaže, oni su sami skočili na haubu, pa onda abolira te ljude koji to rade. Da eto sad, eto saobraćaj, njegova uloga, eto prvi put u našoj državi, gde se zapravo koristi kao deo represivnog aparata, kao deo nekog zastrašivanja.
0: Tačno.
1: Znači, ja, taj mindset, taj mozak nekog ko se zalečiće u masu, da eto sad imamo i osobe s invaliditetom, da imamo i decu, da imamo starije ljude, da imamo i studente.
0: Imamo teško povređene starije ljude.
1: Tako je, ono, kod pravnog što je bilo. Ne znam, ono, mislim, jezivo. E sad, ulica je zapravo to, osnovni arhitektonski prostor grada. Arhitektura je građenje doma. Ulica jeste naš dom. To ono, u tom smislu nismo uličari, ali ta ulica je nešto gde smo mi svakodnevno. Kad idemo u pekaru, idemo u prodavnicu i tome slično, i ulica mora da bude dizajnirana po našim potrebama, ne po potrebi neke mašine ili neke, da kažemo, ove politike. Jel, evo je jedan samo primer, pošto sam deo udruženja roditelja stradale dece u saobraćaju, pomažem ih. Mislim, samo to da mi imamo udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju dosta govori o nama kao društvu.
2: Dovoljno je strašno.
1: I to je bilo pre dve godine kad su bile izmene krivičnog zakonika i tu smo tražili da se poveća donja granica za ubistvo dece u saobraćaju. Bilo je ono od 2 do 12 i to smo na jedvite jade uspjeli da dignemo, sad je od minimalna 5 pa do 15. I tu kad je delegacija roditelja bila na sastanak u našem Ministarstvu pravde i gde su se sad, ne znam, Vera, Verica, Boguljub, pozdrav za njih ako ovo slušaju, a znam da slušaju, objašnjavali našem ministarstvu, predstavnicima s kojima se probleme susreću u tim pravosudnim procesima, kroz koje traume prolazi i tako dalje, i kad su pitali kao, pa sad mi kao roditelji treba da znamo da tumačimo medicinsko veštačenje, saobraćajno-tehničko veštačenje, da poznajemo, ne znam, zakonsku regulativu, malo te nemo, kao smo da smo izašli sa saobraćajnog fakulteta, da bismo uopšte mogli da se borimo, ajde kažemo, za pravdu naše nastradale dece, da iz ministarstva vi dobijete odgovor, ako vam je toko stalo do vaše mrtve dece, vi ćete to uraditi. E, to je sad jedan sistem koji jednostavno ne vidi dete. Ne prepoznaje ga, ne znam, u politici o saobraćaju, ne prepoznaje ga u nekoj kulturnoj politici, ekonomskoj, socijalnoj politici. Prostor se meri korakom, ako pričamo o saobraćaju, ne kilometrima na čas. Grad koji je bezbedan za decu, bezbedan je za sve. Ako nije bezbedan za decu, nije bezbedan ni za kog. A mi smo došli do toga, zahvaljujući ovom kartelu, da nam decu ubijaju na trotoaru kao u Kraljevu, da ubijaju kao malu Nikolinu iz Kragujevca na pešačkom prelazu. Došli smo do toga da imamo seksualno zlostavljanje, neki kažu i silovanje, ovo što je bilo u Mrčajevcima. Došli smo do toga da nam deca nisu bezbedna na pešačkom, na trotoaru, u parkiću, u osnovnim školama.
2: Da.
1: E sad, kad to, da li neko imao platu 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 dinara, njegovo dete nije bezbedno nigde. Mm. I visina plate neće da sačuva njegovo dete, zato što smo mi prostor napravili da bude protiv svega onog što je ranjivo, slabo pokretno. Ali to je taj socijalno-ekonomski model koji diktira i našu infrastrukturu. Zato Vučić ide brže, jače, bolje. Saobraćajna politika ne može da bude brže, jače, bolje. To je pogrešan parola za bilo kakvu politiku, da ne govorim

0: u saobraćajnoj politici. Znači, mi moramo da ono što je slabo, eto, osobe s invaliditetom, deca, trudnice, naše bake i deke, da budu vidljive kroz sve naše politike i da budu kroz te politike svi prepoznati, zaštićeni i tome slično. Dovoljno samo da, eto, zapratiti udruženje roditelja stradale decu u saobraćaju, ne znam, gostovali su emisije Agelas pre 2 godine, poslušajte Veru i Vericu, gde ti ljudi nemaju čak ni ja je kažem, psihološku podršku, znači ljudi koji prolaze kroz traumu, kojima je potrebna, kao, ne znam, eto, imao sam 2 slučaja karcinoma u porodici, kao do, malte ne, svaka druga porodica u Boru ima taj slučaj, da je ta psihološka podrška potreba ne samo za ajde kažemo, čoveka koji ima karcinom, nego i za celu porodicu. Mislim, ja sam ono svedok kako kad imate bolesnog u kući, kako se stan menja. Vi morate da menjate kupatilo i WC da bi moja pokojna majka mogla da idu u WC ili baka, ili da se opere de kuhinja, vam postaje maltene lekarska soba, da se bolest uvlači u zidove, u zavese, da zapravo karcinom razjeda celu tu porodicu, samim tim i društvo. Mm-hmm. 700 do 800, da ponovim, novo obolelih svake godine Borski upravnik okrug. Ne znam, mesečno jedno dete pogine u saobraćaju, 110 biva povređeno na mesečnom nivou. Znači, ova radikalska politika, ili ne znam, bukvalno Leviatan, mi smo protiv, da, Leviatana, protiv njegove priče.
1: Da.
0: Mora da se menja. I sad konačno, eto, posle ne znam koliko godina, decenije, imamo toliko široku platformu i program koji ponudio studentski pokret, da svi ljudi čija politika neće da bude bolest i smrt, nego lečenje, briga, ozdravljenje, solidarnost i zajedništvo, mogu da se okupe, i studenti su dali glas svim tim ljudima. Zato je i potrebno tog 25. zaokružiti broj 3. Zato je potrebno ovo malo pre što si rekao, studenti.org.rs, donirajte finansije. Ako ne možete fizički da se uključite, pomognite finansijski. Svaka pomoć je dobrodošla, svako prema svojim mogućnostima i potrebama. Neko može fizički da bude na biračkom mestu, neko može da bude u mobilnom timu, neko može da pravi hranu i da donosi, a neko je, ne znam, možda u inostranstvu ili možda zbog poslova ima 3 dece, ne može da učestvuje, ali možda može finansijski da pomogne. Svi smo mi deo istog lanca. Igrali smo kolo kad smo predavali listu. Kolo je naš nacionalni ples, nije tango. Mi smo naučili da plešemo svi zajedno, da se držimo, da imamo isti pokret. I kolo je, ajde da kažemo nešto, da se vidi naša klasna solidarnost. U kolo je neko i bogat, i siromašan, i nisko obrazovan, i visoko obrazovan. To je naš nacionalni ples. Sa time smo predali listu 25. uveče, nadam se da ćemo igramo jedno...
1: da se veselimo na kraju.
0: Da ćemo igramo jedno veliko kolo širom Srbije.
2: Apsolutno. Ja bih volio da vam primim jednu ovako, malo širu poentu na osnovu ovoga šta si rekao. Problem, verujem, gledajući sa mog skromnog stanovišta, počinje mnogo, ta mrtvačka politika, kako je ja zovem, počinje mnogo pre nego što će da dođe SNS na vlast. Za mene, evo, povezat ću to i sa ulicom. 2000. godine, posle 5. oktobra, je postojao džinovski elan kod ljudi. Bili su spremni da se aktivno uključe i da promene nešto. Velikom brzinom je taj entuzijazam ubijen. Ubijen je prvenstveno radom političkih partija, koje su želele svoj komad kolača. I ta pobeda je prodata. To nam je svima sada jasno. Jedna od prvih stvari koja se desila na ulici jeste bilo ono čuveno crtanje pešačkog prelaza kod Skupštine za Čedu Jovanovića, koji je prelazio ulicu tu van pešačkog prelaza, pa ćemo da nacrtamo za njega. Taj olaki pristup sistemu i stvarima je doveo do toga da građani prvo budu kompletno isključeni iz aktivnog učešća u sopstvenom društvu. Drugo, onda je krenulo formiranje profesionalnih nevladinih organizacija, profesionalnih aktivista, od kojih, naravno, ima ogroman broj ljudi koji se angažovao iz srca i svoje duše sa potrebom da nešto uradi. Ali takođe, sistem donatorskog nevladinog sektora je isfiltrirao određene grupe ljudi koji su se bavili određenim stvarima. I sve je moralo da krene iz Beograda. I samim time periferija, i to je ono gde se uvek pojave problemi. Problemi se uvek pojavljuju prvo na margini, a onda tek kasnije nađu svoj put do centra. Tako da mi imamo 25 godina iza sebe jednog

0: jedne erozije koja je trajala i trajala i trajala sa pobunama koje su dolazile mestimično i ponekad. Jedna od dobrih stvari koji je ovaj nesumnjivo fašistički sistem koji imamo danas, i to u prirodi te reči, jer fašizam će uvek da pravi ideju savršenog čoveka, savršenog Srbina, kakav on treba da bude. I u tom sistemu nema mesta za one koji su posmatrani kao slabe karike. A u stvari, u društvenom smislu, i to možemo da vidimo u društvima koja su na neki način prihvatila progresivniji način posmatranja stvarnosti, to su ulice gradova u kojima vidimo ljude sa invaliditetom koji se šetaju sami, voze u prevozu sami. Ja sam imao jednu neobičnu situaciju pre puno godina u jednom evropskom gradu gde sam razgovarao sa jednim svojim prijateljem koji je došao u posetu i postavio mi je pitanje kako je moguće da ovoliko ima ljudi sa invaliditetom u ovom gradu samo kad u mom gradu u Srbiji to ne vidiš, mi nemamo toliko ljudi. Ja mu kažem, vidi, nije to poenta, nego je stvar u tome da mi živimo inverziju stvarnosti, gde tim ljudima nije omogućeno da učestvuju na bilo koji način u sistemu. I onda na kraju kada uključimo taj represivni aparat koji nas mrvi vremenom, koji podiže cenu glasa, cenu govora, cenu reči, on je nama učinio veliku uslugu, jer nam je otvorio vrata kao ovome što imamo sada. Studentski pokret, po meni, ima po prvi put priliku da zaista otvori vrata svima nama na autentičan način. Ne samo 25. gde ćemo svi da odemo i da zaokružimo trojku, već i ka onom posle, što je za mene kao politikologa veliko pitanje bilo od uvek, a to je šta se desi onog dana kada, da kažemo, završili smo ovaj prvi deo posla i onda treba da uđemo u transformaciju. I treba da prihvatimo da su problemi veliki, rešivi uvek u čovečanstvu, kako to kaže ona čuveni citat, kvo rešenje za njega. Te samim time, oni su nam otvorili vrata da mi možemo da se uključimo i da možemo zajedno da napravimo suštinsku promenu. I to je nešto za mene što je, što kako bih rekao, gaje jedan neverovatan elan. Da prilazimo vratima nečega daleko većeg.
1: Pa evo, ono, ajde, to što si rekao, tako ona, kao ništa mimo Beograda. Eto šta znači kad se napravi tako neki društveni pokret, kako polako taj jedan veliki reflektor, koji je sad bio usmeren na prestonicu, se polako prebacuje u krajinu gde su studenti mimo tih marševa dolazili, pa imali tribine, štandove po Timočku, a sad pričamo o Timočku krajini, pošto sam odatle, gde je polako taj centralizovani reflektor postaje decentralizovan i gde nam se na primjer javljaju tako studenti novinari koji izveštavaju, gde nam se sad pojavljuju tako novi vidi novinarstva u tom smislu kroz Instagram stranice i to gde sad ljudi prate taj reflektor studentski koji ide od mesta do mesta, koji maršira i gde zapravo se mi upoznajemo sa Srbijom. Gde su studenti zapravo uradili jedan i turistički marketing Srbije.
0: Apsolutno. Proputovali smo celu Srbiju, čoveče, videli smo gde živimo.
1: A isto je ono bitno, i onda smo videli koliko imamo zapuštenih mesta,
0: da,
1: zapuštenih ljudi, neodržavane infrastrukture kojima se tako naša vlast hvali. Znači nekako taj, eto, kad se jedan centralizovan reflektor raspadne na više manjih reflektora, mi smo dobili dobru kliničku sliku Srbije i čak i ta siromašna mesta, napuštena mesta, što se kaže i od Boga, i od naroda, i od politike, staračka domaćinstva, gde izađu i tu jednu jabuku što imaju dele sa nekim koji tu prolazi, gde se zapravo onako videlo da koliko god smo mislili da je ideja solidarnosti, zajedništva, empatije nestala kao takva, da je bilo neko beznađe, da smo svi upali, ne znam, u neku kolektivnu depresiju, da je krenulo kroz te marševe i neko odseljenje, baš zbog toga što se decentralizovao reflektor i da se samo malo usmerilo, pa aha, i u Boru gle neki ljudi,

0: Da.
1: Aha, pogledaj u Subotici, pogledaj u Zrenjanu, pogledaj dole u Nišu šta se dešava, pogledaj te Novi Pazar.
0: Mm.
1: Znači Novi Pazar. Srce jedno veliko za ekipu iz Novog Pazara. I ono, naravno da će da svi da branimo Rogoznu i sinoć ekipa iz Novog Pazara isto povukla crvenu liniju, gde ono, konačno smo krenuli i da zaceljujemo te naše rane i neke naše netrpeljivosti koje su bile i nerealne i preterane i vidi se politički diktirane, da je sve na nekoj mržnji, gde je sve na nekom ratoborno, ajde kažemo, retorici, gde zapravo studenci su pokazali da zapravo i nije.
0: Da.
1: Znači, kad se skine ta krama radikalština, ti odjednom vidiš ljude velikog srca i sa jedne i sa druge strane. Ti odjednom vidiš da, tako ne znam, poštuju se i muslimanski običaj, i pravoslavni običaj na studentskim tribinama i tako dalje, gde se trudi da se uvaži svako, da li on ateista, pravoslavac, katolik, musliman, antiteista, šta da. God već.
0: Da.
1: Gde god čovek već vidi sebe, ovde ima mesto.
0: Mm.
1: Bez da se nekom pravda zašto je on, ne znam, pravoslavan ili nije, to je nešto što nam je trebalo.
0: Tačno.
1: I to je sad nešto što treba da svi iskoriste, svi delovi Srbije, svi krajevi Srbije, ljudi, ono, uključite se, ko može, kako može, studenti.org.rs i pratite studentske stranice, uključite se u zborove, organizacije koje su u vašim mestima, pomognite ljude koliko možete da pomognete, jer ono, svaka ruka nam je dobro došla, pogotovo ruke koje su vredne, a imamo dosta vrednih ljudi i potrebni su nam, ajde kažemo, svi slojevi i sve klase našeg stanovništva, jer konačno imamo reflektor koji osvetljava i ono koje je nezapošljen ili koji radi za minimalac ili neko koji je u IT sektoru, da su zajedno u istom kolu i idemo ka tom 25.
0: Tačno, nastavljamo posle muzičke pauze.

noćas u gradu, noćas u gradu. Ovde je mrak, ovde je muk, brat na brata gleda kao vuk. Noćas u gradu, noćas u gradu.

0: I vraćamo se u program, u naš razgovor sa Igorom Velićem. Igore, dobili smo jedno vrlo zanimljivo pitanje u četu, a to je bio i neki deo pitanja koje smo pripremili za tebe, a to je da li možeš malo da nam ispričaš o svom iskustvu aktivizma od početka, šta se sve dešavalo, jer ja znam da je bilo svašta.
1: Pa ajde da krenemo, ajde prvo vezano za nauku. Ajde krenemo, to je možda nešto što mi najviše pogodilo, to je sad već 2019-20. Uradio sam taj projekat Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru, gde je prvi inovativni projekt vezan za geografske informacijne sisteme, to se aktivno koristi u saobraćajnom planiranju.
0: Na GIS.
1: Da, da, GIS, skrćenica, gde smo dali model kako da u zavisnosti dete u koje naselje u Boru živi, u koju školu ide, kako da se projektuje bezbedna putanja i kretanja, i tu se rađeno, to je rađeno i sociološko istraživanje sa preko 500 roditelja, učenika osnovnih i srednjih škola u Boru, plus saobraćajno-tehnička istraživanja, i dati predlog kako da se obezbede za svaku školu to gravitaciono područje i tako dalje, i plus kritične tačke, subjektivno opasne, objektivno opasne lokacije, kako da se u Boru srede. Generalno u Srbiji nemamo takav pristup, i to je sad otišlo u jedno 10 naučnih konferencija gde sam to predstavljao. I sad, eto što je zanimljivo, u Srbiji, to je, aj kažemo, naša najveća konferencija vezana za bezbedno saobraćaj u lokalnoj zajednici, tako se zove, međunarodna konferencija koja se svaki godin održava kod nas, gde su meni zbog toga pretili predstavnici Agencije za bezbedno saobraćaj. Znači, vi date model koji može da se primeni za svaki grad.
0: Da.
1: Uz specifičnosti svakog grada, ali metodologija je razvijena da bukvalno svaki grad može to da razvije i da primeni kako bi se to zaštitili životi. Te vama zbog toga preti neko iz Agencije za bezbedno saobraćaj koji to treba da rade. Onda isto, druga stvar, to je bilo za decu, ono što mi isto pogodilo, ono što sam rekao, brat mi ima Downov sindrom, odradimo GIS aplikaciju pristupačnozbor.com, gde smo mapirali elemente nepristupačne infrastrukture za njih u Boru i predlozi kako da se to razreši, i stižu sad pretnje od toga. I onda kreću da mi obaraju blog, to je blog samo saobraćaj, saobraćajne tekstove pišem, koji su, to nije neki domet, to nije neka čitljiva, što sam rekao, ta tema je u crnoj hronici, absolutno, da tako kažem, gde kreću da obaraju blog, i sad kreću naravno njihovi ono tabloidi da tekstove o meni, znaš, da se ja nasilnički ponašam u saobraćaju, naravno da sam narkoman, da sam strani plaćenik, ono epitet. I ja to sve dobijem njih na sudu, ali ti glasovi u maloj sredini...
0: Kako da ne, opstaju.
1: I sad eto, u martu je ponovo bio boren blok Sigurne staze, pre mes dana smo uspeli tek da ga povratimo, ali ne u punom kapacitetu sve moje tekstove. U toku izborne kampanje u Boru je oboren i blog Sigurne staze, tako da sam ja konstantno imao pritiske kako od MUP-a, kako od Agencije za bezbednost saobraćaja vezano za svoju struku. Ja su uglavnom i za saobraćaj oglašavanje se time i bavim, a paralelno sa tim, znači ovo sad pričam kao stručnjak ono što radimo, sad paralelno sa tim naravno uključen sam kroz inicijativu ono Borani se pitaju, koja sad pokreće svakakve neke druge teme

0: i tome slično. I zapravo ta situacija, sad kad su bili izbori, se ono, sve na sve to diglo onako na maks, gde ja dobijam 10 spotova generisanih veštačkom inteligencijom, gde i sad moj lik, moje delo, ono, izvrću ruglu kroz silne neke animacije, sve to prijavljujem MUP-u, nema nikakav odgovor tužilaštvu, gde ja zadnje dve godine dobijam pretnju u tom smislu da će da mi prosviraju glavu, da će da me zakolju, da sad to zadnjih dve godine traje, pogotovo sad, ne znam, kad su bili izbori, napadnuti moj otac, na primjer.
1: Strašno.
0: Naprimjer, došli su ono kutiju napunili sa ledom i zafrljač od vrata od stana. Gde mojoj verenici na posao šalju narkodilere, da eto čisto malo stoje, onako da pošalju poruku. Gde moj poslodavac, inače radim u autoškoli, gospođa Nena dobija isto spot generisan veštačkom inteligencijom gde targetiraju njenu decu.
1: Zastrašujući.
0: Samo zato što ja tu radim i eto, uspili su kroz te silne pritiske da zatvore autoškolu i trenutno sam bez posla. A sad to u Boru svi ljudi koji su direktno podržali studentsku listu, koji su bili na lokalnim izborima na toj listi ili njihove porodice su dobili spotove. Znači, ne samo ja, znači tu su neki dobili 20 spota, mnogo više od mene. Ljudima su dizali dronove, snimali im stan i onda to montirali kroz AI i kačili. Policija u Boru, na primjer, apsolutno nije reagovala. Znači, mene su par puta preseljali njihovi batinaši u Boru, prijaviš policiji, nikad, a Bor ima, ne znam, 200 kamere i nikad nijedna kamera ne snimi, na primjer, tako nešto, i policija je poprilično nezainteresovana da zapravo radi svoj
2: posao.
0: Da radi svoj posao. Čak i jednom kad sam bio da prijavim, jedan policajac je krenuo tu da se dera na meni, šta ti hoćeš, Veliću, šta da mi svima uzmemo mobilne telefone? Kažem, ne da svima uzmete mobilne telefone, nego, kažem, pre tebe da će da mi zakolju, ženu napadaju, tatu napadaju, poslodavca napadaju, kao će da radite vi svoj posao. No, ja kažem, ono, bukvalno 1000 batinaša je bilo u Boru
2: Za vreme,
0: ajde kažemo, kampanji lokalnih izbora, i u Bor je bio prvo mesto gde smo imali pokušaj ubistva. Zoricu Popović, novinarku, Lazara Dinića, Ivana Bjelića, Aleksandra Kulića, su sa sekirama su ih napali. Kulića su terali da bira koju ruku da im iseku. U prisustvo policije.
1: Da.
0: Studenti su tukli u crkvenom dvorištu u Boru. Ne znam, advokat crkve, crte i studenti napadnuti ispred prostorije SNS, ne znam, u Boru je bila moto banda. Ono, motorizovani dvotočkaši i kladovi četvorotočkaši koji su za dan izbora patrolirali celim Borom, onako duž cele širine, ne znam, tipa 100 vozila.
1: Da.
0: Koji su ono služili samo da zastrašuju narod, i to prijavljaš policiji, policija ne reaguje. Na kraju oni se svi parkiraju ispred prostorije SNS i BIA, pošto SNS i BIA dele istu prostoriju u Boru, eto, čisto da građani znaju.
2: To beše Jugobanka, je li tako?
0: Jugobanka, da, u Boru. I sad mi zovemo koje, evo ih ovi motociklisti. Policija ne dolazi. Znači, u Boru si imao motobandu njihovu. Znači, imao si batinaše. Od sela svih u Boru su napravili ćacilent. Ono, kad smo radili kampanju od vrata do vrata, ono, pratete kolima, jurete. Ja završavam posao, uvek me neka, ono, što se kaže, subotičke tablice, vozilo čeka. Ja izlazim s posla, ono, idu 15 sati iza mene i, ne znam, psuju mi ono mrtvu majku, snimaju me telefonom, dobacuju i tako dalje. Tako da, evo i sad, ajde, prošli su izbori, ali, ajde, kažemo, ponovo pretnjicu, zatvorili autoškolu. Evo sad, ono na sudu, advokat, naravno, kažem, to nema nikakvih osnova i tako dalje.
1: Da.
0: Ali to je ono sad pritisci, ali to nije sad samo u Boru, tako, ljudima su palili kafiće, palili su cvećare, svim ljudima koji su direktno, indirektno podržali. U Boru su studentu koji je bio prvi, Marko, na nosilac liste studentsko-građanske, poternice lepili po Boru da se traži. Poternice lepi. Znači, gde ono ide etiketiranje, gde su ono bandere, autobuska stajališta, znači, lepeš potericu za svojim sugrađanima, gde mu prepisuju ubistvo. Mislim, jezivo je, da kažem, ono, ta propaganda. E sad, zato je bitno ovo što vi radite, zašto studenti imaju radio. I koliko čujem, baš se sluša i drago mi je da se sluša. Bili bi možda i kvalitetnije i bolje društvo da Timočka Krajina ima jedan ovakav radio, da Zapadna Srbija ima jedan ovakav radio, da Vojvodina ima, ne znam, tri ovakav, i Srem, i Banat, da, i Bačka, da Jug Srbije ima ovakav. Mi nemamo prostor gde vi možete da čujete sad ovo što ja kažem. Znači, da su ljudima u Boru teli da seku ruke sekirama ispred, da, policije, i policija kaže, pa znate kako je. Ili kad su tukli studente i posmatračku misiju CRTE, gde se čuje policajac na snimku koji dobacuje: Nemanja, nemoj, Nemanja, nemoj. A Nemanja je dečko iz Bora koji je bio i u Ćacilendu i poznat je iz te krimogene sfere. Mesto policija, tako da spreči tog Nemanju, govori: Nemanja, nemoj, Nemanja, nemoj.
1: Da.
0: E sad, zahvaljujući, to je mnogo bitno, značaj i uloga zborova. Znači, da nisu bili zborovi Banovo Brdo, Zemun, Voždovac, Novobeogradski zborovi u Boru sa nama mesec dana. Pod jedan, što su nam ljudi pomogli da odradimo kampanju od vrata do vrata kako treba. Pod dva, ti ljudi su žrtvovali svoje vreme, svoj novac, svoje resurse, ugrozili direktno svoj život, da tako kažem, ili su branili nas u Boru. Znači, da nisu bili zborovi, Boru je bilo preko 50 tuče taj dan. Znači, da nisu bili zborovi, kontam da bi mnogo glava naših bilo polupano. Znači, da, zborovi kroz mobilne timove u Boru su bukvalno spasili naše živote. Ja zbog, ne znam, tih pretnji, stresa, sam smršao 10 kilograma, ostao bez posla. Sad to ljudi ne znaju, kad ono, jer oni ne udaraju samo direktno na tebe. Oni idu i na tvoju ženu, idu i na tvoju decu, tvog ćaleta napadaju, i indirektno sve ljude koji su, ajde kažemo, povezani sa tobom.
1: Da.
0: Neki moji prijatelji su morali da me brišu sa društvenih mreža, da ne bude da smo prijatelji na društvenim mrežama. Mm-hmm. Znači, ta, ajde kažemo, represija, strah, oni to ide i po dubini i po širini kod njih, da, i po visini. I u malom mestu je mnogo veći pritisak nego u većem, to ne znači da ga u većem nema.
1: Da.
0: Tako da svi ljudi koji su nekim manjim zajednicama Bore, Majdanpek je još manji od Bora.
1: Što znači da je pritisak još,
0: teže,
1: još veći.
0: Još veći i još teže. Ili tamo gde je Buki, ono na Homolju, Ris Ranger, da, gde je tek starije stanovništvo, gde nisu gusto naseljena naselja, to je još teže nego u Boru. Ja samo sad pričam ono, da slušalci čuju, tipa Bor koji ima 40.000 stanovnika, pa kako izgleda taj vid represije. E, u manjim mestima je to još 4-5 puta gore nego što je u Boru. I da ljudi zapravo treba da budu zahvalni u bilo kojoj manjoj mesto koji imaju dva čoveka koji se cimaju oko nečega, koji, da, se bore za nešto, je mnogo bitno kad neko naš strada. Da ne okrećemo glavu, nego da mu pružimo ruku, koliko god je možda naša ruku u tom momentu slaba. I studentski pokret je dao tu ruku. Koliko god ta ruka sad nekima je možda slaba, nekima je mliteva, nekima deluje jako, nebitno, ali je dao tu ruku da izvlači našu braću i sestre, i u tom smislu i da se eto preko studentske platforme čuje naš glas iz Timočke Krajine. Ne znam, glas ljudi iz Banata, Bačke, Srema, Prokuplja, Vranja, Jadra i tako dalje, gde do sad kroz politički život ni jedna platforma nam nije dala mogućnost da se naš glas čuje, da, i studenti su prvi ti koji su pružili ruku i koji pojedinačno izvlače ljude. Ili ja ne znam, dok je bila kampanja, ja sam pričao, bukvalno ako mi se nešto desi meni i mojoj porodici, odgovorni smatram Aleksandra Vučića, tužilaštvo u Boru i policiju u Boru koje nisu reagovali. Ih i dan danas smatram, jer ne znači da neće da se desi nešto,
1: da,
0: loše. Mogu da zamislim sad kad se zahukta kampanja šta je kartel sve spreman da uradi.
1: Da uradi. Igore, ja ću ovako da kažem, čisto za kraj našeg razgovora večerašnjeg, ovo poslednje što si nam ispričao govori o par stvari meni i verujem da će biti značajno našim slušalcima. Tvoj aktivizam je počeo pre nekoliko godina i suočio si se sa strašnim stvarima. To se dešavalo u onom trenutku kada su mogli da svoje resurse rasporede na određeno mesto u određeno vreme. Bor kao malo mesto je bilo jednostavno zatvoriti i napraviti opitni tunel u kome će da probaju razne stvari koje bi voleli da probaju kasnije. Danas se nalazimo u drugačijoj situaciji. Nalazimo se na mesec dana od sučeljavanja sa tim zlom i naše konačne pobede. Pobune su krenule u svim gradovima, organizacije krenule u svim gradovima. Ja lično znam više malih mesta koje su bila uspavane

0: vojvođanske provincijske kuće u kojem su se ljudi probudili. I tvoje iskustvo je važno kao i podsjetnik za sve nas šta može da se desi ukoliko ovo zlo povedi. I mislim da je to važna tačka da svi je osmotrimo i da razumemo kolika je vrednost ovoga što imamo. Jer studentski pokret, kako god bio percipiran kao, kako smo rekli, mlitava, slaba ili snažna ruka, to smo mi. To smo mi, horizontalno raspoređeni, nezavisno od toga koji nam je društveni status, koji nam je klasni status. To smo mi. I jedino ako se budemo držali zajedno, možemo da pobedimo. Zato, 25. svi zaokružujemo trojku, dolazimo rano ujutru na glasanje, da bismo izbjegli sve moguće i nemoguće marifetluke, nosimo svoje hemijske olovke, zaokružimo, idemo kući i čekamo veče, jer i vozamo se. I toliko od nas za večeras. Hvala vam što ste bili sa nama i čujemo se sutra u isto vreme. Veliki pozdrav za slobodne ljude svih boja i oblika u državi Srbije i šire od Blok Radija.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.

0: Sutra, Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt,
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: sama.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
3: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
4: Slušate Blok Radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Baba. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, Ding.
2: Yeah!

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Pada kiša na polju.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
3: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.
2: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90.

0: Studenti pobeđuju. O studentskim protestima danas pričamo iz mnogo različitih uglova, ali je zanimljivo čuti i ljude koji su se građanskim aktivizmom bavili mnogo pre što su studenti izašli na ulice. Jedan od njih je Predrag Voštinić. On je aktivista i jedan od ljudi Lokalnog fronta iz Kraljeva. Godinama je prisutan u javnom prostoru, govori o lokalnoj politici, institucijama, odgovornosti i tome koliko građani zaista mogu da utiču na ono što se oko njih dešava. I ono što je možda najvažnije, nije neko ko tim stvarima govori samo iz posmatračke perspektive, već ih je godinama živeo kroz različite oblike građanskog angažmana. Zato danas želimo da čujemo kako on vidi studentski pokret, šta misli da se promenilo u društvu, šta tek treba da se promeni i šta nas čeka kada se protesti jednog dana završe i kada dođe vreme da se ono za što se ljudi bore pretvori u nešto konkretno. Ja sam Jana, sa mnom je moja koleginica Elena, a naš gost je Predrag Voštinić. Predraže, dobrodošli.
1: Jel sad, oj, pa sad smo rekli da ne persiramo i odmah ste krenuli.
0: Ja se izvinjam, dobrodošao.
1: Hvala vam na pozivu i opet imam malo tremu, mislio sam da neću da imam i rekli su da neću da imam, ali sad imam opet malo tremu, tako da oprostite, ako bude se i čulo. Ali hvala vam, mnogo vam hvala na pozivu, baš ste mi učinili veliku čast. Pogotovo u ovom delu i borbe, ovom finalu i nekako, sad sam nekako među svojima. Hvala.
0: E pa hvala tebi što si tu, ali dok dođemo do finala, prošli smo i proći ćemo dug put.
1: Da.
0: Pa možemo malo da popričamo o celom tom putu i o finalu, naravno.
1: O celoj ligi. Da.
0: Pa hoćemo da počnemo?
1: Možemo. Hoćemo da krenemo sa pitanjima ili ću da vam kažem zašto mislim da je finale?
0: Može od toga.
1: Zašto ja mislim da je finale? Zato što je moja generacija, da, a to su dakle oni ekseri, 70. i neke, zapravo sad već postali jako nestrpljivi i mi ovo sve doživljamo kao finale i nekako smo vama stavili loptu na teren, a

0: predugo čekamo da se išta desi kao rezultat naših borbi i možda nepravedno ta lopta isključivo u vašim nogama, ali je nama baš mnogo, mnogo stalo da se to što pre desi. Iako kapiram vaše strpljenje, šta više, mislim da ste pametno prosudili da je ovo proces, a ne sprint, ali moram priznati da smo mi nestrpljivi i da jedva čekamo rezultate vaših i naših borbi, stvarno.
1: Onda ćemo to finale ipak morati zajedno da sprovedemo u delo, ne možemo sami.
0: Stavite me ispred.
1: Pa hvala vam.
0: Bukvalno, mislim, ako treba da se neko spotiče na vrata kada vam neko bude prilazio tu, eto, bit ću tu za to.
2: Bukvalno. Hvala vam.
1: Možemo sa pitanjima?
0: Možete.
1: E pa ovako. Kada danas pogledate studentski pokret, šta je ono što vas nekako najviše raduje, a šta je ono što vas plaši, što vas brine?
0: Aj, prvo ovo što me raduje. Može. Mnogo me raduje što je neuhvatljiv. Toliko se onaj nesrećnik uznemiruje svaki put kad nema ono, u običajnoj političkoj borbi nema onog lidera koga gnjavi, davi, provlači ga kroz, ono, kroz vruću vodu, za uši ga vuči, tako to, nego je neuhvatljiv i što je najzanimljivije, čak i nama sa ove strane, u velikoj meri nepredvidiv. I to me raduje. Dakle, mi smo navikli da možemo da pretpostavljamo, da analiziramo šta će biti ovog datuma, šta će biti onog datuma. Pa evo i ova moja pretpostavka da je ovo finale, je isto jedna dosta uštogljena verzija gledanja na politiku i na događaje. A vaš pokret je potpuno nepredvidiv i to je ono što nas spasava. Jer ako bismo mi sudili po svakom koraku ove borbe, mi bi trebalo da smo već izgubili i ovu. Jer kao dve godine, pa od prvog, ono, 22. novembra, pa FDU, pa ovi ovde, pa onaj prvi ultimatum, pa drugi ultimatum, pa ona nenadležnost, sve, i još uvijek se nije desilo. Da smo tako sudili, mi bismo već možda morali da proglasimo neku vrstu političkog bankrota na vašoj strani, ali ispostavlja se da ste nikad jači. Vidi se po ulicama, vidi se po biciklistima, vidi se po dočecima, vidi se po mrežama, vidi se po hajpu koji vlada, evo, bukvalno sam malo naježio, vidi se bukvalno kako ljudi doživljavaju kad neko pomene reč studenti, promena 25. izbori, to se stvarno vidi na ulici, osjeća se. A ono što me plaši je to što sam ja opet konzervativan u tom smislu, ili sam sa previše ovog mog aktivističkog iskustva, koje baš nije prijatno bilo, i onda ne vidim tačno šta će to raditi 26. 27. 28. I to je najiskrenije, mislim, kao neku svoju sopstvenu zabrinutost, ne primedbu, jer rekao sam, prva stvar mi je da ste nepredvidivi i da ste uglavnom učinili bolje nego što sam očekivao svaki put do sada, pa se nadam i da će ova moja zabrinutost da bude potpuno deplasirana već prvog dana nakon izbora.
1: Da, na kraju krajeva ono što si rekao, videli smo koliko je pokušavao sve vreme, ne samo u početku, da nađe tog nekog lidera i koliko mu to treba.
0: Znate, vi nemošte da verujete kada vi dođete do jednog nasilnika, to vam je kao u onim bajkama, kad dođe neko na kraju i raspori vuka. Znate taj osjećaj, čitali ste to ono, ili su on čitali kad ste bili klinci. Taj ko raspara vuka na kraju, ima najveće moje strahopoštovanje još kao dete. A vi ste rasparali vuka. Bukvalno on ide jede naokolo koga god, razumeš? Ono svakome, bukvalno nema kome se nije upropastio u životu, nije mu nešto napravio neku glupost i onda dođe neko i raspori vuka. I onda se pojavljuju ljudi koji su već progutani, ali slobodni i žele da gurnu vuka u bunar. Ja sam jako, jako zadovoljan i moram priznati da se baš me veseli to što mu je neko doakao. A doakao mu je tako što nije prihvatio njegove metodologije borbe, dovoljno snažan, dovoljno vaspitan, dovoljno obrazovan da primeni neke potpuno nove ili možda prvi put inventivne političke metode.
2: E, baš nam je drago. A reci nam, Peđa, molim te, šta ti je ovom pokretu bilo najveće iznenađenje?
0: U studentskom pokretu?
2: Da.
0: Što je uopšte reagovao. To mi je apsolutno bilo najveće iznenađenje. Ja kada sam video nasilje ispred FDU-a, a moja čerka tamo inače, i bila je baš tog dana ispred tog fakulteta, ja sam mislio, brate, evo sad nam i decu masakriraju. Dakle, to je to, ono što mi živimo već 15 godina i gde god se pojavimo, evo šta živimo, sad su počeli sa njima, ovo će trajati još neki dan. Ja sam zapanjeno sačekao par dana, preživa par dana kad sam video da su studenti rekli neće ovo da vam prođe, neće ovo ovako, pa su odmah počeli, ovi zahtjevi su mlaki, treba peti, inicijalno su bila četiri, ako sećate, pa onda treba peti, pa treba sedmi. U stvari oni ne kapiraju. Ja samo bio u fazonu, oni su reagovali. Ljudi, jel vi razumete da su oni reagovali? To su oni klinci kojima vi zamerate YouTube, TikTok, Instagram, koje, za koje mislite da ih obrazuje neki Peterson, neka budala sa YouTube-a, onaj nesrećnik što je ubijen prošle godine. Vi ste mislili da on vaspita, da oni vaspitavaju tu decu i onda se ispostavilo ne da, da ih ne vaspitavaju baš ti ljudi, nego imaju mnogo dobro i lepo ukorenjene vrednosti u sopstvenom postojanju i da su ih iznali na ulicu i rekli, ne, ne, dovde si mogo to sa našim babama, dedama, tatama, kim god, tetkama, odavde već nećeš moći. I to je meni bilo ono, naješ, što biste vi rekli danas, ja se baš bukvalno naježio, zato što je uopšte nastao studentski pokret. To je prvo autentično iskustvo, ne u regionu, nego u Evropi, koje je zabrinulo konzervativne političare. Zato je to meni najveće iznenađenje.
1: Da, mi smo nekako bili ta generacija od koje niko ništa nije očekivao. I niko se nije nadao uopšte bilo čemu od nas.
0: Znate li vi kako vas gleda sada Bosna, Hercegovina, Crno... Ne, Hrvatska. Pazite, Hrvatska, koja je u Evropskoj uniji, koja ima u neku ruku čak i izgrađeniji taj demokratski kapacitet, mada oni u to sumnjaju kada ih pitate, ali čini se da oni imaju nešto veće demokratske kapacitete od nas, jer su već praktikovali to, nešto duže. I sad pazite ovo, oni kažu, pogledajte šta vaša deca rade, a šta naše deca rade. I ja svaki put ono malo zabrazdim, ono, kao da, da, sad ću da vas branim. U stvari, nema šta da vas branim, ja samo treba da se nasmešim kad tako neko nešto kaže, jer se stvarno vidi da, da ste ono primer. Znate sa kakvim divljenjem vas posmatraju sa strane i iz evropskih država, a moram priznati konzervativni političari vas se plaše. Jer to je dosta zapaljivo. Mladi ljudi, kroz društvene mreže, narativ koji je neuhvatljiv, bez lidera, to, Boga mi, ne prija nikome ko bi voleo da vlada i da se od toga okoristi dobro.
2: Tako je, da. A da li te nešto što su studenti uradili posebno ohrabrilo?
0: Da li me ohrabrilo? Pa, nekako sam imao utisak u prvo vreme da taj prvi hype koji me, ono, držao nekoliko dana, kao evo sad su reagovali, sad će insistirati na ovom i onda će se stati posle tih nekih sudskih procesa i to je, ako sećate, bilo i počelo. Prvi sudski, odnosno prvo saslušanje, pa ona opština Novi Beograd i ona opština Novi Beograd trebalo da smene one nesrećnike koji su učestvovali u prvom talasu nasilja i onda se pojavilo mnogo ljudi, ali baš bukvalno mnogo ljudi, bez ikakvih pritisaka kada su se desila prva ozbiljnija nasilja, to je bilo posle recimo 2 meseca, koleginica vaša Sonja Ponjavić i Novi Sad, niko nije pozivao, ništa, dovoljno je bilo da jedan pokret kaže vidimo se u pet. I mi smo svi bili u pet. Mene je ohrabrila činjenica da osim dripaca koji mogu da plate autobuse, postoji jedan glas sa tolikim integritetom da može da vikne samo vreme i mesto i da se cijela Srbija pojavi. Meni je to ohrabrujuće. To je pokazivanje autoriteta koje stoji na nekom integritetu. To što ste se vi ono u početku, ne baš odmah u početku, ali počeli da ograđujete iz razloga čuvanja integriteta, ljudima je dosta smetalo. Ali se ispostavilo da kad neko vikne juriš, a niko ne krene, to je zato što taj neko nema integritet, da nema autoritet da to izgovori. I prvo ohrabrenje mi je bilo kada ste vi dokazali da imate i jedno i drugo, i integritet i autoritet, da viknete i juriš i vreme i mesto.
2: Da. A šta ti danas predstavlja najveću opasnost ili izazov?
0: Nepoznanica. Isto što me hrabri, to me i plaši. Dakle, kad kažem da me najviše obraduje svaki put nešto što je vaša nepredvidivost, da ne znam kako ćete reagovati na mnogo štošta, to me baš ohrabrilo, zato što ste neuhvatljivi samom režimu, ovom komši ovde, još malo. Dakle, kad pomislim samo da ste vi njima neuhvatljivi, to znači da ste prevashodno neuhvatljivi za tu konvencionalno razumevanje politike. Ali to me ujedno i plaši, jer ja ne znam šta može iz toga ako je nesistematizovano danas, neutemeljeno. Ako nemate pripremljene zakone, ako nemate pripremljene imena među svojim kolegama, profesorima ili kogod, ili među listom, ko će biti izvršna vlast, ja onda brinem. Pa kako će da donesu zakon o oduzimanju imovine? A mora da se donese zakon taj, mora da se donese taj. Tu ima neki 5-6 setova zakona, ne samo jednog, 5-6 zakona, nego setova zakona, koji moraju ne samo da se donesu, nego da bude pripremljena njihova primjena. i to vrlo temeljno pripremljena i kroz službe i kroz institucije koje će ih primenjivati. I ja svaki put konvencionalno razmišljam, brate, ali ne izgleda mi kao da ste vi to ono sve smislili, da je to strukturirano i to me najviše plaši. Ali kažem ti, koliko me to plaši, toliko me ohrabrilo do sada. Jer da je sve bilo tako predvidivo i da sam ja bio u pravu do sada, ovo ne bi postojalo. Čak ni ova emisija, ni ova lista danas, tako, ni ovaj hype, ni ova kampanja, da je bilo kako sam ja mislio. Tako da, samo vi nastavite da ja ne mogu da vas razumem.
2: Dobro.
0: Dobro sam u tome.
2: A da li postoji nešto što možda studenti ne vide, a ti zahvaljujući svom ranijem aktivističkom iskustvu vidiš?
0: Postoji, ali ne pada mi napad da vam to pričam. Jer bi to bilo, pa to bi bio najveći troll ever. Znači, da ja budem sad to, ali deco, pazite, vidite, ja kad sam bio back in my days, znaš, therefore, ne. Nisam ja tačak. Sad bi trebalo da vam pričam da se vi plašite čega se ja plašim, da se plašite čega se neko moj plaši, neka generacija, da vam pričam na šta sam ja sve upozoravao, da vam pričam ne, zašto bih vas pre svega plašio? Ja sam tu da vas ohrabrim i zaštitim u toj hrabrosti. To je ideja, pretpostavljam, svakog odraslog čovjeka koji je sad na strani društvene promjene. Ne da vas upozorava šta ne smete, nego da ako ste već krenuli, da bude vaš štit u tom polju. Da kaže, ako treba to što ste vi uradili, a pokazali ste da to možete, recite mi gde ja treba da stojim. Ispred vrata, ispred ulaza, pod štitom, ispod štita, kako god. Gde god vi smislite neku našu ulogu, ako je neko razuman i elementarno sazreo emotivno i socijalno i kaže, izvolite, sad postavite. Inače, da vas plašim nekim stvarima koje su mene plašili ili gde ja nisam uspevao, to je samo ograničavanje. Pa zamislite, sjećate se inače šta je najgore bilo u vaspitanju, bar mislim, a evo, vi ste, odnosno ti si umetnica, pa stvarno, u umetnosti šta ti je najgore? Nesloboda.
1: Naravno, uvek.
0: Ali to je u svakoj oblasti. Dakle, ti jedino što to, vi kad se bavite umetnošću, odmah to otkrijete i ne pristajete na nešto ispod toga. Svi ostali treba da se izbore u svaku svojoj oblasti kroz život, zato što su oni u sistemskim tim procesima uglavnom zarobljeni. Mislim, sistem nas drži u tim zarobljavanjima. Vi u umetnosti najpre shvatite šta je to, koliko je značajna sloboda. A šta najviše ograničava slobodu? Nisu uglavnom tirani, nego proizvedeni strah. I zamislite sad da je moja uloga u društvu da vas upozoravam šta sve ne bi trebalo. Pa šta da vam kažem? Nas su tukli, gazili, razvlačili, pa i vas su. Da vam kažem da će biti ovo, pa možda bude, ali možda ne bude sve to. Jer opet još jednom rekoh, samo nastavite da me iznenađujete.
1: Onda je možda najbolje da se međusobno držimo u neznanju.
0: Ja ne znam da ste vi u neznanju. Mislim, meni, ja imam utisak da vi ne znate na početku i onda pred vas se postavi problem. Ali vi imate sad već izgrađen neki kapacitet kako ga unutar pokreta rešite. Tako meni deluje sa strane. I ja ne bih se sada sebi tu sliku ni rušio, ne bih plašio ni druge ljude ukoliko to nije tako. Nemojte mi ni razočaravati ukoliko ni vi ne mislite tako. Zato što ni kad kažemo studenti, to nisu monolitna mišljenja. To nije jedna uspostavljena misa koju svi imaju. To bi bilo ravno ideologiji. Ja mislim sad kad mi kažemo studenti da mi razmišljamo o svim tim unutrašnjim slobodama koje vi praktikujete. I kad se susrećete sa problemima, vi praktikujete neku slobodu za njihovo rešavanje. Svako donosi svoje, nadglasavate se, svađate se. Meni je skroz okej reći da se svađaju ljudi. Mislim, mi smo se u mojoj organizaciji, u Lokalnom frontu, toliko puta posvađali. Ali ja ne znam ljude koji se više vole. Ja pretpostavljam da i kod vas ljubav u stvari nadvlada, jer je problem sa kojim se suočavate daleko iznad bilo koje pretpostavke ili interesa. Tako gledate na stvar, tako i mi gledamo na stvar. I onda se međusobno više volite, jer znate da nemate na koga drugo da računate. Ljudi koji se svađaju oko zajedničkog interesa, a ne oko svog interesa, su ljudi koji se vole.
1: Pa mislim da nam je zajednički cilj mnogo bitniji od bilo čega drugog na kraju krajeva, tako da...
0: Pa meni je to nekako sad malo floskularno da ja govorim, zato što je moja generacija i na vlasti, da se odmah razumemo, i sad mi kažemo da je to tako, a onda pogledam da je samo ovaj jedan 5 godina stariji od mene, ovaj dve, tri godine mlađi, ili jedan od najvećih lopova je tu ovaj nesrećnik što financije vodi, on je nešto čak i mlađe. Pa stvarno, ali vi ne shvatate taj dezifikovani lik koji se sad ide po onim šatrama i gadi se svake graške znoja koju vidi negde na nekoj osobi, jer, brate, odelo mu ne trpi ni 5000 evra na reveru, a kamoli onaj jeftini dezodorans, razumeš? E, ti ljudi su moja generacija. Šta ti sad da izgovoriš kao, aha, ne, druže, moja generacija je to zaključila, tako da izvolite.
1: Jel misliš da smo mi kao studenti svojim delovanjem uspeli da

0: promenimo Srbiju ili smo samo ukazali na to da je Srbija godinama spremna na promene?
1: E, ja vam sad ne bih dao ni epske dimenzije, zato što ja mislim da nijedno društvo nikada nije uspelo da stvori pokret ni iz čega, niti političko mišljenje ni iz čega, niti kulturu ni iz čega. To su sve stvari koje su nastajale iz nečega. To što ste vi uradili je ogromno, možda najveće u posljednjih pa više od 30 godina na političkom nebu celog regiona, ne samo Srbije. Iako je tako veliko, ja mislim da ono nije nastalo ni iz čega, nego je nastalo iz vašeg vaspitanja i obrazovanja. I u tom smislu dajem velike zasluge vašim roditeljima, vašoj rodbini, vašim obrazovnim radnicima, odnosno prostim radnicima sa kojima ste uzrastali, na koje ste bili i ljuti, kojima ste se ponosili, koji su vas slali na takmičenja i ostavljali za avgust. Na sve njih mislim, bukvalno na sve njih mislim, kad kažem da su oni delom zaslužni. Jer, verujte, ni iz čega napraviti bilo kakvu ideju je nemoguće, ali ovako je dobro utemeljiti i metodološki primeniti protiv zla, jer ja nemam stvarno bolju reč za ono što... Ovo je stvarno kriminalno zlo. Kriminalno zlo. Dakle, nemaš šta ćeš bolje od toga. Mislim, bolje, čak i ne treba više da pričamo ništa u rukavicama, bukvalno. I ono, kako krivična odgovornost. Ja krivično odgovorno što kažem njemu da je lopov, jel? To je veća krivična odgovornost nego on što je...
2: Što je lopov.
1: Brate, kako to? Razumeš? Još će na kraju da ispadne da on ima pravo da laže, a ja nemam, znaš. Jer u krivičnom postupku onaj ko se brani ima pravo da laže. A ja moram da govorim o njemu istinu jer, ej, druže, tako su nam novinari stradali i ostajali bez posla, a evo ti šta su oni napravili ispred Andićevog venca, odnosno u ovom pionirskom parku. Ko je tu napravio taj... To časni ljudi, verovatno, neki novinari, neki mladi ljudi koji su želi da uče. Ima 300 godina robije sad u ovoj smeni, večerašnje, mislim. Da. Tako da, ne. Ne, tako da ne.
2: A šta se po tvojom mišljenju promenilo u ljudima? Da li misliš da se promenio...
1: Nada, joj, kako je to lepo. Kad vi kažete malo pre, da li smo mi studenti promenili nešto, vi ste zapravo... potpuno kao morska struja, prevrnuli vodu, tako kažu oni primorci, prevrnula se voda, obrnula se voda. I sad nekada dođe da one hladne struje, bukvalno samo prevrnu površinu mora i bude hladnije ili toplije gore na vrhu gde mi zapravo i osjećamo. To se desilo i ovde. Društvena većina je sada formirana uz vašu podršku, vašim predvodništvom i vašim dominantnim narativom, odnosno mišljenjem. To je sada društvena većina. I mašta pokazali i izbori i istraživanja. Ja vam tvrdim da je ono što mi na ulici živimo, siguran sam, već jedna ogromna društvena promjena. A zašto to tvrdim? Zato što sam siguran da ne postoji niko u zemlji ko ne misli da reč ćaci znači drugačije od oholost, driparluk, primitivizam, lopovluk, nametljivost, osionost. Dakle, čak i oni koji sebe nazivaju ćacima prihvataju značenje ćaci u ovom originalnom značenju. Ako je to se desilo društvu i ako već u svim zemljama regiona, pa čak i u Grčkoj, oni ne govore ć, pa malo neobično to izgovaraju, čak i tamo kažu pa nisu oni ćaci, kad mi se desilo to da čovjek iz engleskog govornog područja pokušava da kaže ć da bi bio pravilan u tom izgovoru, što znači da je to jedna vrsta društvene vrednosti koja je izrasla iz ovoga. Vi ste rekli, to je društveno neprihvatljivo. I to je ono što se desilo društvu. A mi svi ostali smo to doživjeli kao nadu. Jer samo smo shvatili da ne pričamo uzalud, da nismo sami, da ne govorimo samo o sebi, da ne govorimo samo o sopstvenom propasti. Jer kad god je od nas neko dolazio do velikih životnih problema, mi smo uglavnom optuživali režim. Ali uvek bilo nekako, pa šta režim baš protiv tebe jedno? Mislim, šta ti ostao bez posla, šta ti ostao bez ovoga, ti ostao bez, ne znam, domovine, Ne, ipak sad se vidi da je taj režim, takav kakav je, zapravo protiv svih ljudi koji ovde žive. Svi ljudi koji ovde žive su autentični neprijatelji režima koji vladaju ovom državom.
0: Ali misliš da smo mi stvarno ti koji su probudili ljude ili su ljudi samo čekali nešto iza čega mogu da stanu?
1: Pa ne znam, mislim da se to sabira. Nisam siguran da je išta moguće tako blanko dati nekome kao zaslugu, ali istovremeno ne bih ni umanjivao zaslugu, jer da je mogao neko drugi to
0: on
1: da proizvede.
0: On bi to uradio.
1: Pa on bi to uradio. Desilo bi se od prirodne nepogode, na primjer. Desilo bi se od društvene nepogode. Desilo bi se od korupcije kad je pala nastrešnica. I odmah da se vratimo na blagu hronologiju šta se dešavalo. Pala nastrešnica, dakle, mi smo imali već nagomilani bes u društvu i nagomilanu netrpeljivost ka nepravdi. Svi smo se osjećali teško pogođenim i strašno nam je bilo što smo videli žrtve nastrešnice i znali smo da je zločin u pitanju, a nikakva tragedija niti elementarna nepogoda. Znali smo da je zločin jer je posljedica korupcije. I šta je bilo posle nekoliko dana? Jedan protest uhapšeni mladi, drugi protest organizovala, ako se dobro sećam, naziva Ujedinjena opozicija Srbije ili tako
0: da,
1: nešto.
0: Da, da.
1: Ja sam bio i na tom protestu, bio sam na svakom, ali bio i na tom sa studentima koji su takođe došli. Bilo nas je ne veliki broj, bila neka kiša, bio nas je ne veliki broj. I zašto vam govorim? Da je tada bilo snage, dakle, postojala je društvena okolnost na koju je moglo da se reaguje, postojao je jak naboj netrpeljivosti i neprihvatanja nepravde, ali nije bilo dovoljno poverenja u oni koji su poveli da kažemo, evo, oni će da artikulišu ovaj naš bes. Nisu ljudi verovali. Došlo nas je možda, ne verujem više od 5000. Na prvi vaš poziv pojavilo su se desetine hiljada ljudi. I to baš zbog toga što niste jedan, niste ni dvoje, niste ni pet. Nego ste mnogo više od toga i na tome temeljimo uverenje da neće svi moći da iznevere. Možda izneveri jedan, dva, pet, to će se uvek desiti, nemojte se time razočaravati, na to vas jedino upozoravam, jer je to dosta neprijatna stvar u životu, svako razočaranje, ali ono potiče od očekivanja. Dakle, samo preko toga pređite i kažite, neka izneveri i 5 i 50, neće svi. I to je ono što nas drži zapravo u ovom hajpu.
2: Dobro, a da li misliš da se stanje može vratiti na ono koje je bilo pre?
1: Ne postoji šanse. Društvo se promenilo. Ovo što mi sad radimo je čekanje, odnosno nije čekanje, nego je ovo insistiranje na političkoj posledici. Mi sad želimo da se vlast promeni u skladu sa društvenom promenom. Ali se društvo već promenilo. Nismo mi, ni ovo društvo neko koje može da se zamisli u periodu pre dve godine. Ne mogu da ga zamislim čak ni u periodu od pre godinu dana. Dakle, svaki mesec, iako to tako nije izgledalo dok smo sve ovo živeli, je bio drugačiji. I bio je bliži ovoj pobedi. Pa pazite, pre dva, tri meseca kad smo govorili o onim izborima julskim, potencijalno kad smo svi priželjkivali da se desi 12. jula da bismo gledali policiju u punoj opremi na ulicama, ipak se dobro desilo zato što ste vi imali mnogo više vremena da se pripremite u formalnom smislu za izbori, iako ste sve drugo bili odgajali već do tada. Mi sad imamo potpuno završenu situaciju, možda čak i savršenu situaciju. Desilo se. Ovo je ono što nam se desilo. Da se vrati unazad je nemoguće, jer ne možete da antidatirate događaj. Znate, može da društvo regresira, može da bude gore od ovoga. I to je uvek nešto na što i vi treba budete pripremljeni. Možemo da budemo i gori kao društvo. Ali ovu šansu, ovu priliku, baš treba da iskoristimo nasuprot tome. Da budemo bolji, svi zajedno. Učeći na svim ovim primerima. Ali ne možemo da kažemo da se sve ovo zajedno nije desilo. Zato vam kažem, nemoguće vratiti na prethodno. Možemo da budemo gori, ali opet u nekom periodu, u nekom dinamičnom procesu razvoja društva, ali da budemo isti ili da se vratimo na prethodno, nema šanse. Verujte mi da nema šanse. Ne može samo jednog, to je inače jedno od velikih filozofskih pitanja. Može li bilo ko pa i Bog da učini da se nije desilo ono što se desilo? To kad postavite bilo gde, na bilo kom, u bilo kojoj filozofskoj raspravi, doćete do ozbiljnih razgovora, a ja vam tvrdim da do sada još uvijek nije uspeo da bilo ko dokaže da nešto što se desilo, možeš da učiniš da se nije desilo. Ovde se desilo, desila se promjena društva, desio se društveni pokret, desio se studentski pokret, desila se lista, studentska lista, studenti pobeđuju.
2: A šta ti misliš, koje je tvoje mišljenje? Šta bi bio znak da promjena nije ostala samo na protestima i blokadama?
1: Kako?
2: Šta bi bio znak da promjena nije ostala samo na protestima i blokadama?
1: Pa evo, formiranje liste već. Pa mislim, evo, ovaj potencijal koji se gledao kroz izbore, ovo sve što sad gledamo, to je sve da, da je ostalo na protestima i blokadama, to bi bila slična jalovost onome što smo mi preživljavali i u čemu smo učestvovali svih ovih godina. Jer nema protesta, recimo, u kome mi nismo jedan čestit čovjek da je učestvovao u Srbiji protiv nepravde, mi smo se pojavljivali kao lokalni front. Verujte mi, dakle, od Stare planine do, ne znam gde, severa Vojvodine gore, svuda smo bili gde gore.

0: god se neko ono na minimalan način pruža otpor zlu i nepravdi koja ga je zadesila. Ali se na protestima uglavnom i završavalo. I mi smo gradili svoj identitet kroz proteste. Ali ovo što se sada desilo je autentičan izraz te društvene većine koja je krenula ka izborima, ka nekoj formalizaciji te političke promene. A čim se desila formalizacija, to znači da mi više nismo samo ulica. I dalje govorim, nismo mi odustali od ulice, ali mi više nismo samo ulica. Kao što društvo nije prestalo da trpi nepravdu, mi dalje trpimo ove đubrad na vlasti. Ali više ne ćutimo o tome. Niko više ne ćuti o tome. Niko više nije ostavljen sam. Videli ste to? Znači, desilo se.
1: Super. E pa, počeli smo jako bitnim temama. Mogli bi da idemo na mali predah, na malu muzičku pauzu, dve pesme po tvom izboru, pa se vraćamo.
0: Jako se radujemo.

0: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Vratili smo se. Opa, evo nas.
2: Ja vam se svidla muzika?
1: Sad sam tela da pohvalim.
2: A, bravo.
1: Što se mene tiče, fenomenalno. Možda nekima ne odgovara do duše.
2: Ali njih ne gledamo, gledamo samo međusobno i gledamo, čutimo i gledamo u pod.
1: Tako je. Ne, pesme su fenomenalne.
2: E, hvala ti. A znaš zbog čega to kažem? Zato što na izust sam odmah napravio playlistu za kratko vreme, jer su uglavnom sve mladi ljudi, možda vaših ili nešto godine iznad, da bismo mi pokazali zapravo ko u Srbiji živi. A zbog čega vam to govorim? Mi 20 i nešto godina nismo imali kvalitetnu muziku, a nema, mislim, imali smo, ali na nivou incidenta ili na nivou jednog albuma, ono, Bojana Munturišević se desi, pa se desi, ovaj, pa se desi. Mislim, bude, ali, znaš, nije nekako preplavilo Srbiju ko što je 90. godina preplavio rock'n'roll kao, onako, baš autentični otpor. A sada je veoma važno da pokažemo ljudima da je jedina revolucija koja je u kulturi pripremljena stvarno revolucija. Ona koja je van kulture i umetnosti, to su uglavnom aktivistički pokreti. A stvarna revolucija društvenog preumljenja je utemeljena u kulturi i umetnosti.
1: Apsolutno. Evo ja to mogu da kažem prva.
2: I hvala ti što se slažeš.
3: Peđa, da se vratimo mi na pitanja. Imao si prilike da budeš na terenu u lokalnim skupštinama, protestima, izborima. Gde si video najveći jaz između Srbije, kakva jeste, i Srbije kakvom je ljudi zamišljaju?
2: Nisam te baš najbolje razumeo. Gde je jaz između
3: Srbije kakva jeste, zaista, i Srbije kakvom je
2: u medijima
3: ljudi zamišljaju.
2: E, da, u medijima. Dobro. Tu je najveći jaz. Medijama. Da, u medijima, zato što je neverovatno živeti u Srbiji i gledati, recimo, Dnevnik. To nije jaz, to su potpuno dve odvojene stvarnosti. I ako bi trebalo da vidiš, znaš kako, najčešće ljudi kad kažu neka društvena podeljenost se vidi u ekonomiji, standardu, ko šta vozi, ko se kako oblači, ko na kako, šta je standard, gde letu i tako to. Međutim, nije. Najveći jaz je u tome šta ti stvarno živiš i šta ti govore da živiš. To je najveći jaz u Srbiji. A to se dešava isključivo na javnim servisima i na medijima sa javnom frekvencijom. Evo sad kad pogledate šta je jaz između toga šta Srbija jeste, to je tačno koliko imate novca, sa čim živite, koliko su vam ugrožene ili dozvoljena elementarna ljudska prava, pa onda ona druga, izvedena, derivati ljudskih prava, sve ono što je izvedeno iz neke vrste građanskih sloboda na čemu se zasniva između ostalog i ustav ove zemlje. A onda pogledaš Dnevnik i vidiš da je to, ne da nije ni blizu realnosti. Ja kapiram da mediji nisu ni dužni da baš miroruju ono direktno, da budu ogledalo realnosti, niti je moguće, oni uvek imaju interpretativnu neku sklonost, ali kod nas da toliko veze nemaju sa realnošću, može biti samo posljedica nečije zle namere. Dakle, to nije slučajno nastalo, to je propagandna alatka, a ta vrsta propagande je iz potrebe ne da da poveruješ da ti živiš dobro. Znači, ti ne možeš da veruješ televizoru da nisi bolestan. Prosto, neko ti kaže ti si zdrav, da ti ono, imaš temperaturu, kako možeš da poveruješ da tako nešto. Ali čemu služi propaganda je da ne veruješ nikome. I da niko ne veruje nikome. I tu je taj jaz zapravo i najviše uspeo. U medijima koji kažu da ti živiš dobro, ti onda ne veruješ medijima, poveruješ tek po nekom.
3: Ekonomski tigar.
2: Da, ekonomski tigar, blago oboleo i ne može da se uspravi na zadnje noge. Bukvalno, a trebalo bi da skoči. A sad vidiš kad kažemo o tom ekonomskom tigru, čovjek sluša ekonomski tigar. Evo recimo, pođemo od toga da je neko nisko budžetno džubre na toj televiziji, mislim u informativnom smislu, znaš, ono, neki njihov reporter otišao, nalazimo se u porodici, u selu, blizu, nadomak, evo, tu je, gledamo, on domaćin, Slava Božić, razumiš, i onda on trpeza, i mi sad gledamo to šta on živi, sve okej, ali između toga šta oni predstavljaju i moje potrebe da budem informisan je ogroman jaz. Moja potreba nije da mi po ko zna koji put svake godine za Božić prikažeš istu tradiciju, nego da mi kažeš šta se desilo recimo između dva Božića, nije loše. Mislim, čisto da ona imam na umu i šta ćemo do sledećeg. To takođe nije loše imati na umu. A ovi se ponašaju kao, aha, sad ćemo da im kažemo ovo, da oni vide da mi ni sopstvenim ljudima ne verujemo. I onda ide taj, koga su oni proizveli u nekog čudotvorca, epskog lika, nekog Alana Čumaka koji ide, dodiruje ljude i leči, proizveli ga u to i samo je jedan koji zna, samo je jedan koji ume, samo je jedan koji ne greši, jer on ide naokolo i svoje ljude pljuje. Znate ono kad ide kod, po ovim sad, šatrama i ovim kazamatima? On ogradi ih u neke žice, da ne sme svako da priđe, pusti one čacije koliko ih ima okolo, da ne sme da priđe ni medij, ni bilo ko. I onda on kaže, šta ti misliš, šta si ti video šta ovi ljude ovdje misle, šta ti radi, sram te bilo, džubre jedno, ma more ti, dozvola, sutra da bude dozvola. Njega ne zanima što on u svakom

0: rečenici krši ustav.
1: Da.
0: Što on u svakoj rečenici naređuje nešto što nije iz njegove oblasti. Što on činjenicom da uopšte išta ikome naređuje krši ustav. Njega to ne zanima. Njega zanima samo slika u medijima koju će ostaviti. A to je, on je nepogrešiv, svi drugi greše. Ako svi drugi, osim njega, greše, greši i naši, greši i njihovi, niko ne valja, jedan čovjek valja.
2: I onda se rađa kult ličnosti na koji smo navikli otprilike.
0: Bojim se da se da taj kult lagano umire, Bog da mu dušu ne oprosti.
2: E, a pošto je taj jaz najveći u medijima, kao što si rekao, a medije konzumira ogroman broj ljudi, te medije konkretno, hteo ne hteo, jel misliš da se taj jaz nekako preslikava na ljude i da se pravi, stvara jaz među ljudima iz toga?
0: Ima ljudi koji nose televizor umjesto glave, ima. Ali to, kad vidite, odmah znate da je nepromenjivo u društvu dogod su oni na vlasti. A to moramo odmah da zaključimo i ja ne bežim od te konstatacije. Ljudi uglavnom beže da bi bili politički korektni, da bi bili fini prema ljudima, da bi bili zauvek sačuvani u politici ili u javnom životu kao neko ko nije uvredio. Ja ću čak i da uvredim. Radi se o ljudima nižih intelektualnih sposobnosti. Radi se o ljudima nižih emocionalnih sposobnosti. I radi se o ljudima izrazito niskih socioloških i očekivanja i sposobnosti, kojima se isključivo obraća vlast i samo sa njima komunicira i samo za njih koristi medije. To je apsolutno odgovarajuće procentu ljudi koji imaju u sebe. Kada biste svako društvo na ovom svetu onako lepo pretresili, filtrirali ljude o kojima sad sam ovako lepo govorio, došli biste do sličnog procenta. Ali niko nema pravo ni ljude sa posebnim potrebama da zloupotrebljava, a kamoli ljude sa nižim intelektualnim kapacitetima. A oni su otišli i korak dalje. Zloupotrebili su sve što je u ovom društvu moguće zloupotrebiti, pa i ljude sa nižim kapacitetima i potencijalom u tom intelektualno društvenom empatičnom razvoju. Oni su otišli dalje. Oni su zloupotrebili ljude koji su korisnici centara za socijalni rad. Vi razumete taj nivo zla. To nije tek neka zloupotreba politička. To nisu neki prestupi, ono kao, znaš, dozvolili su korupciju ovdje ili onda.
2: Ovo je čisto zlo.
0: To je ono Dante Alighieri 2.0. Mora novih 9 krugova i u tom 9. sedi govedo koje je reklo dovedite ljude čije je dete obolelo od toga i toga i kome zavisi socijalna pomoć od nas. To ko je izgovorio, to ko je naredio, to kome je palo na pamet. Ako on ne gori nekada u tom paklu Alighierijevom 2.0, mi nismo ovo društvo popravili.
2: Apsolutno. Mislim, pričali smo već o tome koliko, na kraju krajeva, važno je govoriti za ljude koji ne mogu da govore. A oni očigledno nemaju tu sposobnost, nažalost.
0: Ili sposobnost, ili nemaju isti uvid. To je takođe okej. Okay. Mislim, imaš pravo da nemaš ni isti uvid. Ali je za uvid neophodno da imaš kapacitet da uvidiš. Stvarno.
2: Upravo.
0: Mislim, nemojte da, možda stvarno nije politički korektno, ali nije... Nije ni svaka nauka za svakoga, nije ni svaka oblast za svakoga, pa nije ni svaki kapacitet jednako dostupan svim ljudima. Prosto biološki nije logično. Ali ako već govorimo o ljudima sličnih kapaciteta za uvid, mi moramo govoriti o jednoj socijalno uređenoj državi. A to znači da se ipak obraćamo većem delu stanovništva, ogromnoj većini stanovništva, sa sličnim kapacitetima za uvid, odnosno da se obraćamo njihovim osnovnim potrebama sa jednakim pravom na njihovo uživanje. Svi da imaju to isto pravo, mi se ne bismo ni bunili. Nego oni zloupotrebljavaju ove ljude da bi došli na vlast, a onda i njihova i naša prava suspenduju. Ne suspenduju oni samo njihova prava pa kažu, e pa dobro, doći ćemo ti socijalnu pomoć prvog, pošto si bio prošli put na mitingu, ili daćemo ti prevoz za dete, ili ne znam šta god, zato što si... Ne. Oni suspenduju i njihova i naša prava zloupotrebljavajući ljude bez ovog autentičnog stanovišta. Ali, još jednom ponavljam tu ulogu medija i zato je, recimo, Blok radio. Pazi, koliko god mi ono u današnje vreme računali isključivo na društvene mreže, Blok radio kida zato što je konzervativan način izveštavanja, blizak određenom broju ljudi i ako ćemo iskreno, mnogo se više ljudi loži na živu reč nego na, na velike floskularne parole sa Instagrama i TikToka. Da. Mislim, ono, bar, je, bar bi tako trebalo da bude zdravo. Zbog čega ako govorim o medijima, zašto ne samo Blok, nego i bilo koji drugi radio i bilo koji mediji preostao je važan? Zato što za, ako imamo ljude jednakih kapaciteta za uviđanje, onda moramo da ih jednako informišemo. Oni moraju biti blizu sličnih informacija dostupnih da bi donosili zaključke. Jer ako ja imam određene informacije, a vi neke druge, mi ne možemo imati ni slične zaključke. Zato kažem da je uloga medija užasno važna. A oni nisu, i tu ih stvarno donekle mogu da aboliram, oni nisu shvatili da ovako treba da se radi, nego im je rečeno. Oni su zloupotrebljeni. Najveća zasluga u negativnom smislu, odnosno najveća krivica zaposlenih ljudi na medijima je što se nisu oduprli jer oni znaju da ovo ne sme. Ne zato što su oni smislili kako treba, očito nisu, nego što su pristali da rade ovo što sad rade. Oni su svi pristali dobrovoljno ili ucenom, ali su pristali da rade ovo što sad trenutno rade. To je njihova krivica. Niko od njih nije toliko glup da na medijima ne zna da ovo ne sme. Niko nije glup da pet, da sedmog, koji je danas u stvari dan kampanje, ima već i 10 dana, jel? Koliko ima? Nema veze, ali ima recimo prošlo više od jedne nedelje, jel tako?
2: Recimo.
0: A imate ukupno 92 pominjanja u medijima sa nacionalnom frekvencijom, cijela studentska lista. A jedan čovek, što bi rekao brat Kesić, jedan čovek ima 1780. Ne njegova stranka, nego jedan čovek. To je 20 puta više. Kod vas je dominantno negativan, ima samo dva neutralna i jedan pozitivan, a kod njega je sve pozitivno. Jer vi jel razumete o kojoj vrsti da. Posljedica govorim. Dakle, oni su krivi, jer su pristali. Baš me briga što nisi ti to smislio, što ćeš sutra na nekom novom procesu da mi se vadiš da si samo radio svoj posao. Ti si, druže, kriv jer si pristao da budeš nečasni deo ovog društva i da dovedeš do ovih ruševina. Ovo nije, neko se okliznuo pa pao u ovom društvu, pa studenti morali da ustanu. Nije okliznulo se 16 ljudi ispod one nasičice, nego je ovo jedno veliko zgarište. Ovde se, ovo je urvina što se u centralnoj Srbiji govori. To je ono kad vam se klizišta, velika erozija desi. Pa to što nastane dole, ta gomila svega ničega, je uglavnom ruinirano, erozivno zemljište. To je naša država. Zbog tih ljudi koji su bili saučesnici. I zato na njima ogromna odgovornost. Ovi što su hteli da lapaju, da kidaju sa jelke božićne najbolje kolače, to su već su u vladi. Ali ovi koji su pristali da to omogućavaju za soma evra mesečno, ne, druže, jednako si mi odgovoran kao i ja.
1: Tako je.
2: A šta je potrebno uraditi, ne mi, bilo ko, da bi se taj ja smanjio?
0: Ovaj u medijima?
2: Da.
0: Mora da... Zamalo da mi, otelo mi se. Nisam rekao da treba srušiti do temelja. Nisam. Jel da nisam rekao?
2: Jesi ti čula da je rekao?
1: Nisam.
0: Pa nisam ni rekao da treba srušiti do temelja. Ne, RTS, ne. Nikako. Ne treba. Čak mislim da to ne treba. Ali, ne mi tu radi više niko. Znači, ostavio bih trezor. Mislim, jeste pokojna je divna ova gospođa Andrić koja je osnovala tu sjajnu emisiju koja me spasavala od zaborava mnogo vražnog i kvalitetnog televizijskog sadržaja. Ali sad bez ikakve šale, RTS ima naš protest, ima tu ekipu ljudi i njih bih otpustio, pravo da vam kažem, i ponovo pozvao da dođu na konkurs da se jave. Jer bi oni i dokazali da nisu deo zločinačkog poduhvata. I naš protest, odnosno njih bih možda i primio na osnovu onoga kako su dokazali da nisu deo. Znači ovdje ne bi bilo uobičajeno da treba da dokažeš, da dokažeš da nisi deo zločinačkog poduhvata. E to je, mediji su trenutno deo zločinačkog poduhvata. I zato kažem, niko tu ne bi meni ostao, ali ja to srećem pa neću imati priliku da... To ćete vi. Kako znači, god vi kažete, eto tako će.
2: Znači, dovoljno nam je samo trezor za uspomenu i dugo sećanje.
0: E, ima stvarno, da ne budem stvarno, ajde budem...
2: A slagalica?
0: E, ne, ne, ne, ne, slagalica je lizalica. Stvarno, može i tako slobodno da se zove. Svima nam je zabavno jer je, znaš, kao malo ti triggeruje ti malo kognitivni sistem, da. Znaš, malo te preispituju u opštoj kulturi. Ima malo neke pretpostavljivosti koja dosta podilazi našoj potrebi da se malo da se osjećamo malo i nacisoidno, tako, znaš, kao mi odgovori na 16 pitanja, a on tamo pobedio, odgovori na 8. Da. I tako, znaš, ima svega, ali to je lizalica. Onako, kako bih rekao, to vam je kao kad idete Instagram i onda kaže samo osoba koja ima IQ preko 140 će odgovoriti na ovo. Neće, druže. Svi ćemo da odgovorimo, verovatno, ali nas navlačiš na neki email marketing ili nešto. Tako da nemo se ložimo. I ta slagalica može da posluži tome. Ali ima mnogo važnijih sadržaja. RTS 3 nije samo trezor, nego RTS 3, kultura, muzika i ostalo. Da. Jer smo mi zaboravili da mi moramo da subvencionišemo kulturu. Nema ni jedan medij koji je dovoljno sposoban da bude toliko solventan da može da subvencioniše kulturu i da promoviše kulturne sadržaje. To mora da radi nacionalni servis, odnosno javni servis. To mora da radi. Dakle, ne postoji niko ko će to umesto njega. Znate zbog čega? Zato što smo mi to platili. Mi smo već platili da sačuvamo kulturu ovog naroda, ovog društva kome pripadamo. Nema veze da li je nacionalnost ili narod kao, mislim, za sve ljude koji ovde žive. Mi smo platili sve to i platili smo da se to čuva i da se omogući mesto čak i avangardi poput Janine oblasti. Dakle, ima da mi pružiš i mladim umetnicima priliku, a ne samo da mi dokazuješ ko se ostvari u prethodnom veku. Dakle, ja sam to platio, druže. Ja sam to platio. I nećeš mi moći da mi kažeš da treba da postoji blok radio alternativno koga čuje 40 ili 50 hiljada uveče. Da? I tako da mi guraš kulturne emisije u jedan po ponoći. Ne, nego ja sam tebi platio, ti čuvaš kulturu ovog naroda, zato se zoveš javni servis i radiš u javnom interesu.
3: Tako je.
0: I neću više o medijima, postaje malo nervozno.
3: A reci nam, molim te, šta bi rekao čoveku koji kaže sve je ovo lepo, super, ali ja moram da radim, imam decu i nemam vremena da se borim i da se bavim ovim.
0: Ajde, druže, skinem se. Brate, stvarno, ono, brate, stvarno da čujem čoveka koji to, pa to je... Pa to je saučesnik. Ne vjerujem da bih mu išta izgovorio. Brate, ako stvarno misliš da treba da ti ja saopštavam kako ćeš da živiš boreći se za sopstvenu državu, pa bolje da ti ja ne saopštavam. Šta sad kao ja nemam decu, ja nemam posao, ja nemam obaveze, ili ova deca ne planiraju da imaju decu, ili ovaj čovjek ne planira da ima dete, ili oni nemaju obaveze, ili njima su studije nešto usputno u životu, ili njima je planiranje njihovog života može da se odloži za par godina samo dok oni iznesu ovu borbu, a ti sad trenutno treba zaradiš još soma evra pored ovih soma koje si zaradio. Pa nemoj,
3: dobro,
0: brate.
3: Dobro, znači iznervirao bi te. Da se jo, primetiti.
0: Nisam siguran da bi me iznervirao. Ja sam sad na ivici da bih možda se samo sklonio, jer sam dosta sklon emotivnim reakcijama sada na ljude. Sad sam jednako ljut i emotivno rastresen kada čujem nekog defetistu, koliko i kad čujem nekog tog, nazovi, neutralca. To vidi, ja imam decu, ja imam porodicu, ja imam posao. Da, a ovi svi koji se do sada bore, oni ništa od toga nemaju. Ima nešto specifično, ne znam to, da, vi to ne možete vidjeti u svojim generacijama, možda u generacijama svojih roditelja. Ima nešto specifično u nekom prividu poslovno uspešnih ljudi u Srbiji danas, koji nastoje da se u ponašanju poistovećuju i da liče na neki srednji evropski stalež. Znate, ono kao, malo putujemo, malo, pa eto, sad je praznik prvog, imamo dva, pa imamo, baš su bili neki jeftiniji malo letovi, pa ima malo nekih skupljih letova, ali eto, mi smo se tu, da što više liče neko nalik srednjoj klasi Evrope, i oni u tom konforu vide konačnost svog postojanja. To su ljudi koji, što se mene tiče, imaju one kapacitete o kojima smo govorili malo pre, ali nemaju vrednosne kapacitete na dobar način. To nije dobro uspostavljeno.
2: Ali misliš da ta neutralnost i defetizam dolazi iz sebičnosti ili možeš da nađeš nešto razumno u tome?
0: Ne postoje neutralci. Postoje ljudi koji su autentično protiv zla, postoje ljudi koji su zlo i postoje ljudi koji su oportunisti koji čekaju da vide ko će od nas da pobedi. To su neutralci. to su ljudi koji sebe nazivaju neutralcima. Dakle, ne postoje neutralni ljudi, nego postoje oni koji oportuno čekaju da vide u čije će krilo da sednu i ko će ih od sad pa nadalje nunati. Šta vas je uznemirilo?
2: Ništa nas nije uznemirilo, ali imamo u četu mnogo zanimljiv komentar. Aha. Treba sačuvati trezor, ali treba stvoriti i antitrezor kao večnu opomenu i arhiv upisa iz istorije bezčašća RTS-a.
0: Može. Mislim, svakako

0: menjate zemlju, pošto ste društvo već uspeli, sad menjate zemlju, jel, ovim političkim posljedicama. I onda vam neko kaže, kako nalaziš vreme za studije, kako nalaziš vreme za poslovno, privatno, ljubavno, nemam pojma, šta
1: ne
0: god.
1: Ne nalazim, ja blokiram fakultet, imam vremena za sve.
0: Da, da, ali i za blokadu treba vremena. Jer vidi ovo, ti ustaneš ujutru, kad god da ustaneš, pogotovo ovi umetnici, kad god da ustanete, ovaj, ja nisam siguran da vi imate, ne znam baš, ali da li imate vi u onim svojim onim agendama podeljen dan na aktivnosti. Prosto ustaneš ujutru, živiš, odgovaraš poruke i na fakultetu, i od dečka, i od momka, i od devojke, i od bilo koga, i od roditelja, odgovaraš na poruke, dakle, komuniciraš sa svima. Živiš od kad, dogod si budan, a i kad prestaneš da budeš budan, živiš ono što ti je ostalo u podsvesti. Dakle, nisam ja siguran da može sada da se kaže postoji neko vreme u kojem ćemo sačuvati onaj drugi život. Prvo, ne možeš da sačuvaš regularni život u vanrednim okolnostima. To ko radi, to je onaj ko živi zlo. Ako neko sada uspeva da sačuva svoj život i da učestvuje u svemu ovome, onda on ne učestvuje u ovome. On je nasuprot nama. Ali, ako si već pristao i ako si već u ovome, apsolutno nemam ni jednu zamerku na bilo šta da uradiš. Da učestvuješ, da hajpuješ algoritam, da lajkuješ, da izađeš na protest, da ono doneseš, odneseš, ćutiš, šta god, podneseš. Ima ljudi koji trpe, znate, dosta se možda nepravedno odnosimo prema mnogo velikom delu stanovništva koji trpe, a nemaju ni priliku, nemaju ni blok radio, nemaju nikoga ko umesto njih govori. I malo pre si javno rekla, treba neko da govori umesto ljudi. Ali kad izgubite u onom periodu propagande, izgubite poverenje da vi imate zastupnika u javnom prostoru, onda nikome i ne dozvoljavate više da govori u vaše ime, jer se osjećate iznevereno. A propaganda je učinila da se vi osjećate iznevereno. Ne da niko ne bi mario za vaš problem, nego da vi mislite da niko ne mari za vaš problem. I onda ljudi ćute, a trpe užasne nepravde. Od posla u porodici, nasilja u onom porodičnom smislu, pa do ovog bulinga u školama i na fakultetima i svega. Ljudi trpe jer su uvereni da niko ne bi njih uzeo u zaštitu. Psihološke posljedice zla koje mi trpimo ovde, neće se rešiti za dva dana, ni 26. oktobra. Neko mi se sreću.
2: Hvala. Često se čuje samo da se završi. Šta zapravo znači završiti jednu ovakvu borbu?
0: Ništa, to je glupost. Šta će se završiti? Šta ćete vi kao da iduće godine u ovo doba budete regularno na fakultetima u savršenoj zemlji? Ne, ima da budete kritični prema društvu koje ste sami stvorili jednako kao i dok ste ga stvarali. To vam je, ali pazite, to vam je amanet. Ako ste nešto tražili od mene, to je to. Ima da budete kritični prema društvu koje ste vi stvarali jednako prema onome od koga ste trpeli. Jer to je jedini način da vi ostanete avangarda ovog društva, odnosno najbolji njegov deo. Nema kraja.
1: Mislim da je ovo savršen moment nakon toga što si rekao da odemo na još jednu pauzu, još dve pesme.
0: Šta slušamo?
1: Sad ćemo da vidimo.
0: Da čujemo.
2: Isto po tvom izboru.
0: Opet se radujem.

Lomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: tu smo ponovo. Peđa, dobijaš pohvale za muziku u chatu.
1: To volim. Kako
2: znači, uživali su.
1: To.
0: Peđa ima sjajan muzički ukus, ali zaista.
1: Jaj, kako se radujem tome, čoče. Baš se radujem kad neko, kad neko ceni tu muziku. A baš mislim, ono što sam malo pre rekao, da je svaka autentična revolucija zasnovana u kulturi i umetnosti.
0: Apsolutno. Ima dosta ovakvih komentara. Nisam izvukla jedan.
1: Dobro, super. Super, baš se radujem. Imamo posle još malo iznenađenja. Nije iznenađenja, nego baš ćemo biti u sličnom kvalitetu i vajbu. Tako da nas sa nestrpljenjem očekujte na sledećoj pauzi.
0: No, ali imamo vremena do toga, pa možemo da nastavimo.
1: Izvolite.
0: E, ovako. Ako sutra dođe do političke promjene koju iščekujemo, šta nikako ne sme da bude zaboravljeno u toj euforiji prvih dana?
1: Ako... To smo izbacili, je li tako? Absolutno. Dakle, nije ako, nego kada, kada dođe, ne sme da bude zaboravljen... sad ću možda malo zvučati neobičnije od onoga što ste navikli. Svi kažu ne sme da bude zaboravljen ovaj što uradio ovo ili onaj što uradio ono. A ja vam kažem da ne zaboravite kakva je vaša uloga. To je prva stvar koju ne smete da zaboravite. Ako ste pokrenuli... i uspeli da društvo preokrenete, ako ste pokrenuli političku promjenu i uspeli da je ostvarite, nemojte da odustajete od te uloge. Nemojte zaboraviti šta ste vi u tom trenutku u društvu. Jer ako vi mislite da ste tad završili posao, tad ste teško pogrešili. Svi će reći nemojte zaboraviti krivice za ovo, nemojte zaboraviti krivice za ono.
0: To stoji.
1: Ali ako vi ne zaboravite da je vaša uloga da krivci privedete pravdi, onda nijedan neće umaći. A najvažnija stvar iz ostvarivanja pravde u svakom društvu nije naše naslađivanje njihovom

0: njihovim zatvorom, nego je društveno vaspitna mera da nikad nikom više to ne padne na pamet. To je važno. Nije važno da se ja sad naslađujem što je neki ministar koji se nakrao milijardi odjedan put nađe u sirotinskoj nekoj ulozi i ja da prolazim pored njega dronjavog i da mu se smejem kako je krao, a sad postao, nego da to bude na taj način, da to vi uradite, da nikom nikad više ne padne na pamet. Da kad neko kaže ima korupcije svuda u svetu, taj neko završi rečenicu, ali je kod nas kažnjiva. Dakle, vodite računa šta ste vi i koja je vaša uloga.
1: Evo, smem da se naslađujem onako potajno.
0: Ne, smeš i javno da se naslađuješ, jer je i to deo društvenog vaspitanja. Ako ti se ja podsmevam zato što si bio lopov, ako ti se podsmevam i radujem se tome što ti sada živiš loše jer si bila, ono, zločinac, ako se radujem zbog toga što je pravda pobedila, to je jedna vrsta ne naslade i zluradosti, nego potrebe društva da se oseti pravedno i da drugima stavi do znanja šta je bilo nepravedno. To je velika društvena mera, ali kažem, ne sme biti lično zadovoljstvo iznad društvene uloge, a društvena uloga je da pokažemo drugima šta sme, a šta ne sme nikome više da se desi.
2: A Peđa, reci nam, molim te, da li bi ljudi koji su se danas prvi put uključili u javni život trebalo da se plaše politike? Svi znamo da je politika malo uprljana, pa koje je tvoje mišljenje?
0: Pa to je pitanje za vas. Jer, pazite, ja sam već u njoj i moje iskustvo već treba da govori ono što sam ja već na početku razgovora sebe želeo da sprečim, a to je pazite se, pazite se. Ja nikada nisam želeo da vam kažem pazite se, niti da vam kažem da je politika prljava, iako mi je odnela mnogo i donela mnogo nemira u životu i odnela mnoge kvalitete iz života, mi je stvarno odnela, baš mi je odnela i mnoge nemire unela. I ja sad ako bih vas vaspitavao na tome šta mi je sve uradila politika, a vi očito to bolje u toj zajednici kojoj pripadate svi zajedno nosite nego što ja to uspevam, onda zašto bih ja to vama sugerisao? Bolje vi kažite da li je to to. Jer ono što vi sad kažete da je politika, to je tačnije. Aha. Jer vi stvarate novo značenje reči politika. Da. Zamislite i najdemokratskiju partiju koja je postojala u Srbiji ili koju ste vi smatrali najdemokratskijom ili neki proces koji ste smatrali da je uspešno demokratski sproveden, neki izbori, bilo šta, ili izbori za odeljensku zajednicu, bez šale, bilo šta što ste smatrali da je demokratski proizveden. Da li, recimo, sada, posle svega ovoga, je to dovoljno demokratski po studentskim standardima?
1: Vidiš, sad ne znam uopšte ni kako da ti odgovorim.
0: I bolje da ne odgovoriš. Zato što niste formatirali standard, niste konvencionalni političar. Viš, dosta je dobro da ne odgovoriš. Vi niste konvencionalni političari. Vi postavljate nove standarde u politici. Sada reći da se studentska lista, da je loša, na primjer, ili da su tamo ljudi ovakvi ili onakvi, je potpuno deplasirano. Ako vi naspram sebe imate prvi put od više stranače do danas demokratski proces formiranja liste. Niko do sada ima demokratski proces formiranja liste. Bez obzira, ima pravo da se ovaj fakultet ljuti na onaj što su mu oni kandidati otpali, ovaj da bude prezadovoljan što je on zadržao, ova struja unutar studentskog pokreta je prezadovoljena, ona, dakle, sve to zajedno donelo je kao rezultat jedinstvenu studentsku listu, jedinstveni nastup svih studenata u demokratskoj proceduri. Pa šta ja da vas naučim? Šta da vas bilo ko nauči? Kada su do sada, već 30 godina, liste formirane u Beogradu, u centralama stranaka, partija ili koje gde, uglavnom u skladu sa zaslugama prema partiji, ne prema javnom interesu. Da. I šta sad da vam kažemo, ova partija je baš primjer kako treba praviti listu. Ne, nije. Ovo je primjer kako treba praviti listu. Koliko god nam se dopadala, ne dopadala, bili ucveljeni, nagrađivani, ne. To tako bi trebalo da izgleda taj proces. Nije sigurno idealan, ali je najbolji od onoga što smo do sada imali priliku da vidimo.
2: Da, a može li čovjek ostati pristojan u političkoj borbi, a da istovremeno bude dovoljno oštar da ga neko ozbiljno shvati?
0: Može. To sam siguran da može i vi ste opet i to dokazali. Ne govorim o primjerima iz naše istorije, govorim primjere iz vaše recentne istorije. Dakle, ostati pristojan i istrajan u politici ne znači samo ne govoriti, govoriti pristojnim jezikom, nego kad govorimo o pristojnosti, mi nužno moramo da govorimo o vrednostima za koje smo se opredelili.

0: i da poštujemo vrednost za koju se zalažemo. To znači, ako kažeš da si pristojan u politici, to znači da si i čestit i pošten, da se ne koristiš javnim interesom, da ne radiš to iz ličnog dobra. Dakle, to su sve stvari koje odlikuju pristojnost u politici, a ne jezik i nužno odevanje i ponašanje. Pogledajte samo jednog od profesora sa svoje liste, Olivera Toškovića. Izgleda fenomenalno sa stanovišta jednog modernog, ne bih rekao hipsterskog, ali nekog modernog mladog čovjeka u Srbiji. Baš izgleda sjajno, šta bismo tu dobacivali. A nekonvencionalno je odeven, nekonvencionalnu frizuru, ali ima izrazito dobro koncipiranu misao, sjajno govori i odlične stavove zastupa za opšte dobro. Dakle, ako vi tražite primere, tražite trenutno na svojoj listi zaista i u svojim dostignućima, bez nekih oklevanja. Slobodno se osvrnite za sobom i recite, jel to pristojno? Jeste. Jel se stidite vi nečega za ovih 2 godine postojanja društvenog pokreta?
1: Apsolutno ne.
0: Razumete? Jel onda pitanje koje ste meni postavili dosledno je, može da se bude i čvrsto u politici i pristojno u politici, dakle opstati u nekom političkom nastojanju, jer ti je društvena promjena na umu. I ti se ne stidiš, ti se ne stidiš sopstvenog učešća u tome. Ti možeš recimo imati lošu odluku. Imali ste sigurno odluke na svojim fakultetima sa kojima se niste slagali na plenumu. Mnogo. A da li se stidite što ste vi glasali protiv takve odluke?
1: Ne
0: stidite se, nego ste vi baš bili utemeljeni u vrednosti, održavali ste do kraja ono što ste mislili da vredi u politici, odnosno u javnom životu, i opstali ste u tome. Tako da, moguće je i nastavite da to budete.
1: Ali misliš da se kod nas ta pristojnost nekako poistovećuje sa pasivnošću?
0: Ne. Mislim, možda u nekim glavama koje meni baš nisu jako, lako dostupne, pasivnost i pristojnost su meni kontradiktorne čak. Ti kada si pasivan ne pokazuješ ni da si pristojan ni da si nepristojan. Ti kad si pasivan, ti zapravo si odustao od sobstvene društvene uloge. A kad nemaš društvenu ulogu, onda ništa ne može biti procenjeno ni kao dobro, ni kao loše. Neko ko kaže on se nije ogrešio zakon. Pitanje koje prvo postaviš, a u čemu je uopšte učestvovao? Dakle, kad kažete bilo kome, on se nije ogrešio javni interes. A je li on ikada bio u prilici da se ogrešio javni interes? Tako i ovo. Dakle, da bi se nešto pogrešilo, morate prvo da budete deo toga. Ako niste bili deo toga, džaba prosređujemo. Nešto se nije desilo, nema vrednosti.
1: Ja sad malo gledam ovaj chat.
0: Aha.
1: Pozitivni komentari poprilično za tebe, ali komentar. Uh-huh. RTS i sve institucije, posebno bezbedonosne agencije, treba zakonski ukinuti i napraviti potpuno nove. Česi su tako rasformirali svoju tajnu službu, nakon sastanka sa SSSR-om, angažovali mlade, tek svršene vojne akademice da osnuju potpuno novu.
0: Ima mnogo primjera. Prvo, hvala vam što podržavate ovo na mrežama i hvala što imate takve komentare svima vama koji to...
1: Čet je uvek najlepši deo.
0: A meni je nedostupan. Vidim da ste vi malo pa ste negde na zanimljivijem mestu od ovog ovde. Žalim se. Ali stvarno hvala svima koji učestvuju u toj raspravi, jer ja mislim da ta rasprava koja se dešava van ova 3-4 mikrofona, da je ta rasprava možda čak ponekad i korisnija, jer ne stvara se samo hype, nego se stvara i neka doza kritičkog mišljenja. Nekada i tako promaknu neke ideje kao što je to da se nisam to ja rekao, neko je to rekao na mrežama. Tako
2: da mi to nismo čule.
0: Da, neko je na mrežama rekao. Ali sad šalim se, bez šale, hoću da kažem da to što se dešava tamo i što neko daje primere za BIU i za RTS, ja se isto za BIU slažem. Jer može, evo recimo, a da nas niko ne shvati neozbiljno, šta mislite, evo vas dve, onako pitam, iako to nije moja uloga, jer trebalo bi samo da odgovaram, ali vas da pitam. Šta mislite, da li bi ova zemlja bila bezbednija? Pazite, vrlo sam specifičan u pitanju.
2: Dobro.
0: Da BIA sutra bude rasformirana ili da opstane? Sutra.
2: Rasformirana.
0: Bukvalno.
2: Da.
0: Bukvalno.
2: Da.
0: Sad zamisli ti kada ti dobiješ karikaturu od jedne institucije u kojoj je zemlja bezbednija ukoliko ta institucija koja se njenom bezbednošću bavi. Zamisli. I onda treba neko da mi zamera zbog čega ja mislim da takva institucija... Ne, takva institucija u takvom formatu zaista ne sme da postoji. Stvarno, ona je jedno ozbiljno karcinomsko postrojenje unutar sistema koje služi isključivo pribavljanju sadržaja za Informer i tabloide režimskih tih načela, da, poslovanja, bukvalno se samo time rade, bave, ko je gde bio, šta je jeo, švaleracijama, sve ono što je, toj srednjoj generaciji pripada po moralnim padovima, dakle sve, sve, sve, i onda jedni drugi ucenjuju time što bi da opstanu u javnom životu kao neokrnjen. Druže, budi i okrnjen, ali brate, nemoj da si zao. A da učestvuješ u toj zločinačkoj ono mašini po bilo koju cenu, to već stvarno ne pripada ni jednom čestitom čoveku. Mislim, veruj mi, stvarno da ono, jesi trčao preko crvenog svetla, jesi, plati kaznu, ali bar nemoj da ono budeš deo ucenjenog aparata u tako kojem učestvuju da te maltretiraju informerovskim sadržajima. Bija to kako je, neću vas s time zamarati, ali to šta piše u zakonu da je bija. I sa svim izmenama i dopunama zakona o bezbednosti informativnoj agenciji, a bilo ih je, dakle nije inicijalni zakon još uvek ovaj opstao, još za sada opstao, dakle sa svim izmenama i zakonama, ona je daleko iznad okvira svoje delatnosti, daleko izvan. To je nezamislivo šta oni rade i čemu služe, a sve navodno su izvan sistema. Nekako su oni, pa kao ima tu i direktor i to je to. U stvari svi znamo da je to jedna te ista propagandna mašina koja samo time se bavi. Inače, sad da pitate gde su kriminalci Južne Evrope, Jugoistočne Evrope, kuda prolazi droga, kakve podatke imaju, da li razmenjuju sa zemljama u okruženju, boga mi biste tanke i za što je dobijali. A to im je glavni zadatak. To im je glavni zadatak, borba protiv svega što čini ovu zemlju nebezbednom, a ne protiv njenih građana. Mislim, stvarno je, dakle, svakog koga iole zanima ovdašnja stvarnost, da pitate da li bi zemlja bila bezbednija sutra sa rasformiranom bio, on bi rekao da.
2: Da.
1: Mislim da je najbolji komentar na sve ovo, komentar jednog slušalca iz četa, samo rasformirana kao kuća.
0: Bukvalno, na dva sprata.
1: I mala digresija, imamo ovde u četu, sad citiram, pozdrav od naš protesta.
0: A, bravo, bravo. I vi sa CV-em, i dokazom da niste učestvovali u zločinačkom poduhvatu. Bravo i za vas, koji učestvujete u tome, bit će javni konkurs, idemo iz početka.
2: A reci nam, šta je za tebe neprihvatljivo čak i kad se boriš za dobar cilj?
0: Da postanem gori. To je dosta glupo, možda neočekivano, ali je tačno. Jer možeš se boriti za dobar cilj, ali iz sebi znanih loših razloga. A to znači da je cilj trenutno, na primjer, baš ću da budem onako plastičan. Dobar cilj je sada da studenti preume ovo društvo i da ga prevedu u političku promjenu, je tako. A to možeš raditi iz vrlo oportunih ili lukrativnih razloga. Dakle, da ti postaneš nešto u okviru tog novog sistema, gde ćeš ti moći da odlučuješ ili da kradeš, nemam pojma nija šta. Ti postaješ gori pod izgovorom da sistem postaje bolji. To je neodrživo. Dakle, ako se boriš da sistem postane bolji, da društvo postane bolji, jedino što ne smeš da dozvoliš je da ti postaneš gori.
2: Naravno.
1: Da. Opet moramo da napravimo malu digresiju. Mislim da je ovo jako važno, a jako lep komentar. Slušamo vas iz dalekog sveta. Pozdrav iz Rijada, gde se borimo da nam otvore biračko mesto, divno. Jer svi smo u studente.
2: Ja, divno.
0: Bravo. Pozdrav za Rijad. Pozdrav za Džakartu. Oni će verovatno naknadno slušati zbog vremenske razlike. Tajland, Džakarta, Indonezija, čitav taj deo ubiše se od maltretiranja lokalnih konzulata i ambasada da se otvori tamo, jer mora bar negde. A ne znam da ste to provalili, da naši konzulati i ambasade naveliko menjaju email adrese i da suspenduju svoje email naloge, ne bili tako sprečili brojeve prijavljenih ljudi po dijaspori za glasanje. Dakle, to je opet deo zločinačkog poduhvata. Da. I mi se s jedne strane zalažemo za legalizam na način da pošalje se ona prijava za glasanje ovdje, gdje god ima više od 100, može se glasati. Čak negde može, zamislite, to u zakonu stoje, može negde biti i manje od 100, ali se onda piše Republičkoj izbornoj komisiji da se dozvoli. Naravno, ne možemo računati da će se to izglasati, ali dakle, može i sa manje od 100 neka država kao što je naša po svom zakonu da dozvoli otvaranje biračkog mesta. A mi smo na prošlom izboru imali jako mali broj ljudi u dijaspori gde je moguće dobiti glasove za opoziciju, a mnogo u Republici Srpskoj gde je sve instruirano i dosta dobro plaćeno.
2: Da.
0: Iz zajedničkih fondova Republika se stara.
1: E, možemo malo da se osvrnemo i na tvoje iskustvo na lokalu. Zašto ti misliš da je promena u jednom Kraljevu, u Nišu, u Bajnoj Bašti podjednako važna kao sve ono što se dešava u Beogradu?
0: Zato što čovjek u svom životu učestvuje prvo u svom stanu, pa u svojoj zgradi, odnosno na svom trotoaru, svojoj ulici, svojoj reci, svojoj planini, svojoj njivi. Pa tek onda dođe po neku administrativnu uslugu u instituciju koja je formirana u Beogradu. Dakle, to gde učestvuješ u životu, prvo moraš da imaš pravo na odlučivanje, pa tek onda da ideš po svoja prava na mesta gde institucije uspostavljaju administrativne obrasce. Tvoja odgovornost je u tvom stanu, u tvojoj porodici, na tvom trotoaru, u tvojoj zgradi i tamo gde se ti šetaš, gde šetaš svojeg psa, gde izlazi tvoja mačka, gde se kupaš, gde školjke skupljaš, gde obrađuješ zemlju, gde se šetaš, kakav ti je park, kakva ti je zgrada, sve to i na šta vi trošite novac. Dakle, to je tvoja odgovornost. Kada kažete nekom da je to možda čak i važnije nego ovo, nije ni to sasvim tačno, iako ljudi kažu ipak je lokal, nije, nego se svest gradi na lokalu. A ne možeš ti meni biti stvarno niko, pa makar si i ja nazvala, ne možeš mi biti neko ko se bori za bolje društvo i zgužva papirić i baci za sobom. Pokupit će neko. Da. Ne postoji. Znači, i možeš mi reći da si ti u tom trenutku za slobodu medija, za ljudska prava, za poštovanje različitosti, za sve možeš da mi govoriš. Ali to nije tačno. Jer ti minimum kojim je trebalo da doprineseš toj društvenoj promjeni, nisi ispunio. Ali to je da izdržiš tako do prve sledeće kantice. Dakle, mislim da ih ima baš puno i to da se razumemo.
2: Eliminisali su
0: ih. Baš su ih bukvalno eliminisali. Užasni su.
2: Da.
0: Ponegde vidiš baš kontejner, ali ono kantu normalno da baciš žvaku. Juče sam gledao ovde, bili smo u Ženevi, za još jednu podršku studentskoj listi. Divan vas svet podržava. Divan svet vas podržava.
1: Pozdravljamo.
0: Pozdravite i Ženevu i Cirih. Divan vas svet podržava. Dakle, ta vrsta ljudi koja se okupila na tim tribinama je bila nekako toliko uz vas, toliko emotivna, na svaki pomen vaših napora i bilo čega oni plaču, dakle oni su autentični uz vas i vrlo, vrlo raspoloženi. Ali sam drugim povodom hteo, pa posle toga ćemo da im uvažimo i te suze, ali svakako smo ih već uvažili. Na svakom ćošku imaš kanticu ili za opušak, ili ne sme da se puši nigde unutra, naravno, ali imaš taj opušak ovde, imaš opušak onda, neko puši ovde, ne? I za sve to postoji neko rešenje. Znači, mislim, kad kažemo, već pominjemo lokal, i onda odmah mogu da kažem, recimo, jednom prilikom je neki nesrećni direktor čistoće u Kraljevu bio jako ljut što su ljudi nevaspitani kad odlažu smeće i onda krivi ljude. Ja ga pitam šta sad to znači, ili imate dovoljno kontejnera, imamo dovoljno kontejnera, ljudi upropašćuju kontejnere, dobro, okej. Okay. Ali znate šta se nama desilo? Šta se desilo? Kaže, ostavio čovjek WC školjku pored kontejnera i tako je stajala 3 meseca. Kako može neko da baci WC školjku u kontejner? Kad će to da nam polomi kamion? Kad će to... Ja bukvalno sećam te skupštinske govornice, ja kažem, dobro, jeste vi rekli ljudima gde da sklone WC školjku kada renoviraju kupatilo? I on se ne javi za reč. Dakle, imaš društvo koje nema jasno uputstva kako živeti, nego ima razvijen sistem šta treba sankcionisati ako si neposlušan. Razumeš? Dakle, sve ljude držati u nekoj vrsti prestupa i prekršaja da bi to mogli da aktiviraju ako slučajno nisi uz vlast ili ako nisi na neki način podelan. Dakle, mogu te kazniti u ovoj Srbiji ako si prostrla veš na terasi, jer to komunalnom odlukom nije dozvoljeno, ako ti klima na vidljivoj strani prema javnom prostoru, na primjer, jer to nije komunalnom odlukom dozvoljeno, ako pređeš na crveno, to sve mogu da kazne, ali će to biti izjednačeno sa milionima evra koje su pokrali na građevinskim zemljištima, projektima poput železnice, projektima poput metroa ovog koji vi koristite ovde, milioni ljudi prolaze godišnje tim metrom.
1: Naravno, stalno.
0: I da, ja baš vidim, nekako ste mi ubledeli, dosta pod zemljom provodite. Baš sam video kad sam dolazio od Beograđana i dosta po podzemnoj železnici. Metrom se valjda voze i nema tog vitamina D.
2: Da. A koliko se nacionalna politika zapravo preliva na život u manjim sredinama?
0: Nažalost, previše. Ona bi trebalo da, kao što malo pre rekoh, ona bi trebalo da ima svoj deo, ali on se najčešće tiče administracije i upravljivosti osnovnim načelima

0: države, a to su ljudska prava i osnovne slobode, koje se definišu kroz zakonodavne, pravosudne i druge institucije, dakle i izvršne institucije jedne države, i to možete da vidite i kroz administraciju, kroz sve ostalo, ali u lokalnoj zajednici imaš stvarni život i tu se sve ostalo vidi. Kultura jednog života, osnovna načela, potiču od tih nacionalnih politika. Tu se formiraju i mediji, tu se formiraju, mislim, nacionalne pokrivenosti, tu se formiraju mreže pokrivenosti, tu se formira saradnja i obaveza poštovanja međusobnih različitosti. To je meni dosta važno. Jako, recimo, volim državni univerzitet u Novom Pazaru, jer je, i jako volim odnos svih drugih univerziteta prema tom univerzitetu, jer oni, odnosno, to jest vi, prvi u istoriji meni poznatoj, dakle ovoj recentnijoj, niste nasreli na tu propagandu, nacionalističku propagandu vlasti, da je neko, zato što je iz Novog Pazara, protiv države Srbije. Dakle, to je takav jedan narativ na koji su svi nasedali, to je bukvalno štiklirano, kao, on iz Novog Pazara, znači on je protiv Srbije. Bukvalno tako. I onda smo došli do 2024. godine, početak 2025. kad smo videli da državni univerzitet u Novom Pazaru brani državu Srbiju od njene vlasti. Brani državu Srbiju, nosi zastavu države Srbije, kada je ovi gazi i pljuju i vređaju ovde najgore ispred Skupštine. Ostalo je nekoliko tona zgaženih i bačenih zastavica države Srbije, a samo su je Dumpovci u to vreme nosili ponosno kroz Srbiju. I sad neko ne naseda na to. Dakle, sa nacionalnog nivoa mora da dođu i pravila poštovanja međusobno, različitosti, tolerancije među tim kulturama i među svim oblicima postojanja, od ovog osnovnog do ovog najvišega, u tom smatram umetničko i političko.
1: Apsolutno. Peđa, jel misliš da je moguće promeniti sistem bez ljudi koji su spremni da uđu u institucije tog istog sistema?
0: Pa ne znam tačno, ne možeš da promeniš mi sad imamo institucije, samo nemamo ljude. Mislim, imamo zgradu, piše im na, imaju adrese. Ali mislim da bez ljudi u tim zgradama mi nemamo šta da govorim. Mi imamo mi javno tužilaštvo, imamo više javno tužilaštvo u Beogradu, je li tako?
1: Lepa zgrada.
0: Mnogo lepa zgrada. Na dolu u Palati pravde imaju svoje isto prostorije. Sad pogledajte ovako. U višem javnom tužilaštvu ja poznajem nekolicinu vrlo čestitih tih tužiteljki, pre svega, uglavnom žene. Jeste provali da se da ovom revolucijom dominiraju žene? I svaka čast za listu što ste napravili onako dobar balans polova, to još nikome nije pošlo za rukom, odmah da vam kažem, također ste prvi u istoriji. Elem, dakle, uglavnom u tim nekim institucijama uočamo neke ljude, ali institucija ništa ne znači ukoliko u njoj ne obitava praksa poštovanja zakona. Ta institucija ne postoji. Ko može da poštuje zakon? Samo ljudi. Ne može da poštuje institucija. Institucija je apsolutno ništa. Davnih godina kad sam učio neka pravila obraćanja, da vas sad ne gnjavim svojom nekom užom profesijom, pravilo obraćanja institucijama je da se nikada ne obraćaš instituciji, nego se obraćaš čoveku unutar te institucije. To je isto jedan od odgovora na vaše pitanje. Dakle, ne postoji institucija bez ljudi. Prvo, institucije se bave primenom zakona. Zakoni su društvene norme koje su prevedene u pravne norme, dakle moralne i etičke norme prevedene u pravne norme, i to rade institucije. Ukoliko to u instituciji niko ne radi, to znači da ta institucija ne postoji, a ne da radi loše.
1: A koliko je važno da mi kao građani nastavimo da kontrolišemo one koje smo sami na kraju krajeva izabrali?
0: Zauvek. Dok ste živi, i da ostavite u amanet svojoj deci i potomcima ukoliko ih budete želeli da imate. Dakle, dokle vam seže domet vašeg uticaja u životu, vi morate biti aktivni članovi i članice ovog društva. Dokle vam seže pogled u budućnosti, kroz potomke, kroz zakonsku regulativu, kroz imovinu koju ćete ostaviti, kroz fasadu koju ćete napraviti na svojim kućama, kroz uređen trotoar, kroz sve što ćete uraditi u životu, decu koju ćete vaspitavati, prijatelje koje ćete voleti, partnere koje ćete izabirati, ostavljajte poruku o vrednostima koja se stalno nadzire i kontroliše da ne bude zgažena. Pogledajte šta smo uradili mi kad smo jednom u istoriji dozvolili da se zgaze vrednosti. I ako me pitate da li treba da se kontroliše, evo, ovako prolazi neko ko ne kontroliše i ko misli da će samo od sebe da se reši u narednom izbornom ciklusu. Neće. Nikad se nije desilo.
2: A da li si nekad ozbiljno pomislio možda ovo nikad neće uspeti?
0: Ja nikad ništa ozbiljno nisam ni pomislio. Nikad ja nisam posumnjao da nešto što je započeto neće uspjeti. Samo sam brinuo o kvalitetu tog uspjeha. Šta god da sam i ja, zamislite da sednete u auto i krenete negdje. Vi ne mislite da, nećete početi putovanje, nego da nećete možda stići tamo gdje ste namjerili. I to je jedina briga. To i vama predlažem da vodite računa. Da li ste dovoljno opredeljeni, obučeni, sposobni da dođete tamo dokle ste došli. Ali da nešto neće uspjeti, odmah da vas lišim te istorijske odgovornosti, molim vas, shvatite me, najozbiljnije moguće, vi ste već uspjeli. A da li je to maksimum vašeg učestvovanja u političkom životu i društvenom životu? Ja mislim da nije. Ali ne postoji šansa da niste uspjeli. Ovo se desilo, ne možemo da antidatiramo, kao što rekao smo.
1: Ti si govorio, sad, ako se ja ne varam, za lice ulice,
0: yes,
1: da se neke stvari dobijaju na juriš, a neke na upornost.
0: Da, ta cijela rečenica, hvala ti što se toga sjetila, ima ta cijela rečenica, ona glasi, neke se stvari dobijaju na juriš, neke na upornost, a neke se nikad ne dese bez obzira koliko pokušavao. Zrelost čovjeka se između ostalog meri po tome koliko može da podnese i neuspjeh u tom smislu. A taj neuspjeh je da se to što si ti radio ne desi na način koji si ti predvideo. Ali se sigurno desilo nešto dok si sve to vrijeme pokušavao. Neki su ljudi gledali šta ti radiš, neki su učili o tebi. Ti si učio, ti si se žrtvovao, ti si postao bolji, neko drugi je postao bolji, tvoja sredina je postala bolja. Možda ti nisi preumila čitavo društvo, možda nisi smenila Trumpa i ovog Putina u isto vrijeme kad je Vučića, što vjerovatno jedan dio vaših kolega i dalje vjeruje da je moguće. Šali se, ali ima tako nekih ideoloških očekivanja od studentskog pokreta kao da će se ne znam šta desiti. Pa druže, stvarno nemoj da vjeruješ da će kapitalizam sutra pasti. Stvarno, ja bih voleo da si u pravu, ali nije tako, može da se trudiš oko toga. Ali nemoj ni da umanjuješ svoju ulogu u tome. Radi na tome da se desi društvena promjena na način na koji ti to želiš i to ne znači da nisi uspeo uopšte, nego da nisi uspeo u krajnjoj nameri. Ali tvoja namera ne mora za tvog života ni da se ostvari. Bez obzira koliko ste mladi, računajte da ako vas ideja kojom ste vođeni u životu nadživi, da ste vi uspeli u životu.
1: Ali misliš da nama sad više treba juriš ili upornost i je li jedno isključuje drugo?
0: Da. Treba i jedno i drugo. Mislim, ako ne mogu da uopšte pomislim da neko kaže treba vam ili jedno ili drugo kad ste pokazali jedno i drugo. Dakle, mi smo svi, to su već sad siguran sam stotine hiljada ljudi u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu, bilo gde, Nišu, stotine hiljada ljudi su u pitanju. To su najveći, istorijski gledano, najveća okupljanja u tim gradovima. Najveća okupljanja ikada, od kad postoje ti gradovi, a imali su i periode sa više stanovnika. Imali su. Ali to su istorijski gledano najveća okupljanja od kad postoje ti gradovi. 15. mart, 1. mart, 15. februar prošle godine, 1. februar prošle godine. To su najveće, istorijski najveće zabeleženo okupljanje u tim gradovima. Vi ste to radili na juriš. Dakle, zakazivali ste mesto, vreme i bez uputstava, odnosno samo sa redarima. To je to, dođite, čekamo vas to tu. Znači, dobili ste stvari na juriš. A već dve godine pokušavate da doprete do političkih posledica društvene promjene za koje se borite. To je upornost. Tako da i jedno i drugo. Nema, i jedno drugo ne potire. Naprotiv, neke stvari se stvarno dobiju tako, neke drugačije, a vi ostanite i da se borite za stvari za koje za života vjerojatno nećete postići pun uspeh, odnosno da nećete vidjeti u najlepšem svetlu ono zašto ste se zalagali.
1: E, mogli bi da idemo na malu pauzu. Ljudi jedva čekaju.
0: Ju. Ja. Šta smo? A, slušajte, molim vas ovo.
2: Povedi ljubav

0: oduševljenju muzici kraja nema.
1: To!
0: Znači, avangardna muzika.
1: Pa ne bih rekao avangardna, ali...
0: Kaže Sanja.
1: Aha, bravo Sanja. Nisam siguran da je avangardna, ali mnogo sam srećan što uživate sa mnom. Baš sam nekako, kako mi to prija.
0: I mnogo lep komentar, ljubav za Dumpovce.
1: To!
0: To! Njih uvek pozdravljamo.
1: S posebnim pravom.
0: Apsolutno. Nastavljamo, a?
1: Kako je to pobeda bila? Ej, prije nego što nastavimo. Kragujevac, 15. februar 2025. I proslavlja se, zvao se Vidimo se na Sretenje. Sretnimo se na Sretenje, odnosno Vidimo se na Sretenje. Sretnimo se na Sretenje kao državni praznik i sad svi umjesto da idu na negde nekakva ono, ta mesta gde se to odmara, cela Srbija odluče da idu u Kragujevac. Bukvalno. Znači ono naješ u najavi i samo jedan put kreću Dumpovci da pešače, pevaju Idem preko zemlje Srbije, nose srpsku zastavu na dan državnosti Republike Srbije, oni prokazani da je mrze.
2: Teroristi.
1: Teroristi, znaš, ono, kako su, oni, secesionisti, oni hoće da oce, znaš, sve ta neke gluposti, šta im nisu govorili tada, i dolaze u Kragujevac, a ovi njima spremili halal klop.
0: To je toliko moćno
2: prelepo.
0: Bilo.
1: Brate,
2: prelepo,
1: ajde mi kaži da je negde to se još desilo, a da nije zakonom bilo propisano kao obavezno, nego da je iz ljubavi rađeno. Nije se desilo, druže. To je, zbog toga sam rekao na početku da je ovo stvarno jedan sociološki fenomen koji je on dosta nepoželjen u svetu, jer stvarno neka emotivna pripadnost jednom društvenom pokretu nadvladava sve interese.
0: Mislim
1: baš
0: da je to sve sa Dumpovcima jedna ogromna pobeda.
1: A ne, stvarno. Pa pazi, niko nije naseo, toliko je nekako zdrava priča, oni ispali čestiti do kraja, ne znam. Mi išli u taj Novi Pazar dva puta i bio je prošle, ja sve znam datove, bok ti, bukvalno sam ko ChatGPT, ono, kad je bio beše 12. april prošle godine, 16. april bilo Kraljevo moje. A 12. aprila smo bili u Novom Pazaru, ja vama ne mogu da objasnim koliko je ljudi tražilo da nas časti. Ne, potpuno random ljudi, ono, ideš u ulicu, kao, hoćete, može kafa, može neki, može ovo, neverovatno, bilo i oni koji su naravno regularno radili, ali bilo ljudi koji sede u kafiću i kao, sedite ovde pored nas, nas od uvek optuživali da smo ovo naše, ali vi, jel vidite vi sad tu ljubav, vidite sad, neverovatno.
2: Predivno, stvarno predivno. Predivna stvar. A Peđa, koga danas više treba ohrabriti? One koji se bore ili one koji i dalje ćute?
1: Ma, nisi ozbiljna.
2: One koji se bore.
1: Ne, baš one koji ćute. Treba da ohrabre da je, vidi ovako. Možemo, ima jedno staro pravilo kod odgovora, nikad nemoj da budeš baš u skladu sa očekivanjima. Ohrabriti one koji ćute da izdrže do kraja. Izdrži, legendo, ako si ćuto do sad, izdrži još sad. Nemoj sad da mi ono prelaziš u naše redove. Jer toga ima sad, jeste provalili?
0: Naravno.
1: A, kakvi su. Ćutali do pre neki dan. Dakle, evo, vidiš, imam neočekivan odgovor. Ohrabrujem sve koji su ćutali svih ovih godina da ćute i dalje. Nemoj da je neko progovorio, zapamtit ću mu i to.
2: Izvini što te prekidam. Javila mi se tetka, introvertna inače.
1: A,
2: kaže,
1: bravo.
2: Pozdravi mi Peđu puno to i recimo Twitter, da bravo. Sam ga pozdravila. On je sjajan momak.
1: To
2: kaže,
1: je.
2: Ja sam napisala ljubav za Dumpovce.
1: Bravo, introvertna. To je moj Twitter.
2: Jeste,
1: da,
2: to.
1: Divno, da.
2: To. Da nastavimo, izvinite. šta je jedina stvar koju bi promijenio, koju bi voleo da su vam aktivisti rekli kada si počinjao? Stariji?
1: Ma ništa, nemam pojma. Nisam ja ni učio od nekih aktivista. Meni su uzori u životu bili svakakvi ljudi, ali ne sad da je aktivizam nešto bio meni neki primer, pa sam ja sad odatle nešto crpeo, inspiraciju, ne znam, gledao u Gandija ili u Che Guevara. Brate, nisam, nego smo svi onako i celom tom našom organizacijom bili presrećni što nismo usamljeni, što imamo jedni drugi, isto kao i vi danas, bukvalno. To je potpuno preslikan metod borbe. Čak i iste metode borbe, videli ste, imamo i to pešačenje, i hodanja, i priče, i organizovanja, i tribine, i demokratsko odlučivanje, i nemanja lidera, i svega i svačega. Dakle, to je isti način borbe i niko od nas nije došao tamo sa nekim primerom koji treba da sledi, nego smo svi došli sa nekim osnovnim opštim obrazovanjem koje smo nekako jedni drugima prenosili, jedni drugi obrazovali. Ne znam šta bi trebalo da mi je neko od aktivista rekao kako treba. Zato ja, ako se sećate samog početka ovog razgovora, ni vama nisam rekao kako treba. Mislim, prosto, nemojte imati uzore među aktivistima, nego imajte uzore među idejama koje se poklapaju sa vašim vrednostnim okvirom i ja mislim da ste već pobedili.
0: Ali bi ti sa današnjim iskustvom nešto uradio drugačije?
1: To je baš gadno pitanje. Zavisi u kojim okolnostima. Sa današnjim iskustvom, u nekim okolnostima u kojima sam se našao ranije, a to je malo, dosta je hipotetički, morao bih da pretpostavim milion nekih stvari. Baš teško pitanje. Ne bih radio, znate kad sam vas pitao malo pre, se vi stidite nekih svojih glasanja na plenovima. Tako se ni ja ne stidim svog postupanja u okviru onoga što smo mi radili kao Lokalni front ili ja lično. Baš se ne stidim kao nisam tu odustajao od toga zašto smo se zalagali. Možda nije to uvek bilo pragmatično, možda je bilo i boljih, ali ja to nisam mogao znati. Da sam ja mogao da znam, pa sam ignorisao i tako nešto, pa i okej. Okay. Ali nisam mogao da znam. I da vas još u jednoj stvari ohrabrim, pošto sam malo preohrabirao one koji ćute, sad da ohrabrim. Znači, ovi koji ćute, stvarno izdržite legende. A vas da ohrabrim, niko nikada u životu nije imao dovoljno svega i svih informacija za najracionalniju odluku. Nemojte se ložiti da ste to ni vi. Dakle, to ne postoji. Svaka će vaša odluka biti tragom racija vođena i emocijama i preferencijama prema tim emocijama. Dakle, prema nekim podstepenim odlučivanjima. Tako da nikada nemojte misliti za svoje odluke da su apsolutne, genijalne, ovakve, onakve, nego su plod onoga što ste vi u tom trenutku. Na vama je da uzrastate, da se obrazujete, da se vaspitavate, da emotivno sazrevate, da budete društveno korisna bića kroz socijalnu empatiju, kroz neki društveni angažman i na tome zasnivajte svoje odlučivanje. A da će ono uvek biti savršeno i zasnovano na egzaktnim podacima, činjenicama i racionalnim nekim postavkama, neće. Mislim, prosto nije ni previše arogantno to očekivati za bilo čije postojanje.
0: A šta su u tvom aktivizmu neke greške koje si sam morao da napraviš da bi iz njih nešto naučio?
1: Svaka moja greška je nešto što sam morao sam da napravim da bih naučio. I kad neko govori o greškama, on prvo mora malo da zastane i da se suoči malo sa sobom. I sad ovo može malo da vam zvuči pre ravno za radio, ali je meni dosta važan podatak. Vi kad suočavate se sa greškama, vi uglavnom pričate, mislim, svi mi to radimo, mi svi uglavnom govorimo o svojim greškama iz pozicija nekoga ko svoje greške sada razume i zna zbog čega su nastale i kako može da ih opravda. Ali mislim da je najvažnije suočavati se sa svojim greškama koje ne možete da opravdate, nego gde uviđate

0: Ako ih opravdaš, onda te greške nisu nikakvo učenje, nego su najobičniji primjeri u kojem si ti opet neka narcisoidna osoba koja je pobedila sve, pa i onog Vuka koga je rasporio sam. To se nije desilo.
1: A šta bi rekao nekome ko se tek susreće sa aktivizmom prvi put ili ko će tek u njega ući?
0: Ja mislim da to nije, da ne postoje linije kad neko postaje aktivist ili aktivistkinja. Neko ko tako razmišlja, to tako razmišlja verovatno već u osnovnoj školi. Znaš, ono kad se pobuni protiv prve nepravde, ono, u klupi do sebe ili u istom odeljenju, nema veze, na školskom igralištu. To je taj. Taj ko se pobuni i ne pristane na tok u formalnom smislu stvari koje društvo opravdava, to je aktivista. I to se vidi, kažem ti, još u ono najranijem nekom detinjstvu. I sad kada mu kažeš, on počinje, pa ni on stasao nakon srednje škole, nakon osnovne ili nakon fakulteta da postane aktivista. On se prirodom svojom opredelio da to bude, a to je nepristajanje na uslove u kojima nepravda pobeđuje, a pobeđuje i radi na tome kroz sve što radi. Dakle, i obrazovanjem, i vaspitanjem, i sopstvenim uzrastanjem. Tako da nemam savjet, svakoga pravi u svom nekom svetu, a ne postaje se aktivista danom sticanja nekakve panipionirske marame, nego si aktivista ili nisi. Ono, trudiš se ili se ne trudiš.
1: Bližimo se kraju. Ja imam još jedno pitanje za tebe.
0: Dovoljno. Ja da čekam isto muziku, a ne sebe.
1: Ako te za 10 godina neko pita šta se dešavalo u Srbiji 2025. 2026. Koja je jedna stvar koju želiš da mu kažeš, a da je on nikad ne zaboravi?
0: Vrednostna renesansa. Ja sam baš kratak tu. Vrednostna renesansa. Jer smo mi previše dugo obhrvavani zadacima koje nam je kapitalizam postavljao kao meru uspeha i onda smo u studentski pokret revitalizovali svoje sposobnosti da vidimo da vrednost može stajati iznad bilo kog interesa i bilo kakvog uspeha koje nameće savremeni marketing i kapitalizam. Nego smo u jednom trenutku shvatili da može stajati čovjek kao biće i njegove osnovne ljudske i one potrebe za njegovim pravima iznad svega toga. I onda bih to stvarno nazvao kao jednu ovaj renesansu, vrednostnu renesansu ovog društva i baš bih volio tako i da pamtim ovaj period.
1: A kako misliš da će nas pamtiti?
0: Po tome. I ako moram već da sebe ripostujem, što biste vi rekli u ovom savremenom rečniku društvenih mreža, kada jednom pobedite i ova zemlja dobije vlast kakvu zaslužuje, ona, ako me pitate kakva će ona biti, ja bih volio da kažem da će ona biti vaša. I to je sve.
2: Lepo.
1: Može to najlepši način da i završimo?
0: Slobodno.
1: A jedva čekaš pesmu?
0: Jedva.
1: Idemo na posebno za kraj. Hvala što ste slušali.
0: Hvala vam svima. Pozdrav.
2: Hvala.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
11: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
13: Od najvećih gradova.
14: Do najmanjeg sela.
15: Vreme je za pobedu.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.

platno u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano,

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Al besti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

uporno zezaju male. Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule i ginu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Glas koji pripada svima.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: domaćice.
1: U postepenom porastu.
0: Bravo, zadovoljstvo.
1: U kritičnim godinama.
0: Može donijeti promjene.
1: Opet ćemo dokazati.
0: Neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo tri puta dnevno jednu žličicu.
2: Vrijeme danas.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Koji reko sok?
2: Idem na blok. You bet. Blok radio.

0: Radio.
1: The world of survival.
0: Slušate Blok Radio.

Poštovani slušalci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: ubijanje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
8: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
8: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.